Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

Bine te-am găsit la știri. Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis. Moțiunea inițiată de PSD și AUR a trecut cu un scor covârșitor, 281 de voturi. În Parlament au avut loc schimburi dure de replici și acuzații. O coincidență tot, pe 5 mai anul trecut, Marcel Ciolacuș depunea demisia din funcția de premier chiar în mâinile lui Ilie Bolojan, aflat atunci președinte interimar. Acum, potrivit Constituției, România are un guvern interimar cu atribuții limitate pentru cel mult 45 de zile sau până la instalarea unui nou executiv. Euro a atins un nou maxim istoric și a trecut de 5 lei și 21 de bani potrivit BNR. Cursul a fost anunțat chiar în ziua votului pe moțiune. Un euro mai scump înseamnă de regulă scumpiri pentru produse și servicii. Dacă instabilitatea politică durează, specialiștii spun că euro ar putea ajunge la 6 lei. Profesorii primesc anul acesta o primă de 1.500 de lei, însă cu reguli mai stricte. Cel puțin 65% din sumă trebuie cheltuită pe cursuri de formare, iar restul pe materiale educaționale. Banii sunt acordați pe card și trebuie justificați cu documente. Termenul de utilizare este 31 august pentru profesorii din școli și finalul lui septembrie pentru cei din universitate. Autoritățile anunță că programul nu va continua în anii următori. Primele trenuri cu hidrogen vor ajunge în România duse de o companie din Germania. Cele 12 trenuri care sunt mai puțin poluante au fiecare câte 131 de locuri fixe și încă 5 locuri rabatabile. Ele vor intra în circulație în 2029. Proiectul face parte din planurile de modernizare și tranziție către transport verde. Tot mai mulți britanici ajung să fie dați afară din magazine după ce sistemele de supraveghere îi identifică greșit ca fiind hoți. Tehnologia de recunoaștere facială dă erori, iar oamenii nevinovați sunt opriți sau chiar interziși în magazine. Specialiștii atrag atenția că astfel de sisteme pot crea abuzuri. Franța introduce masa de 1 euro în cantinele universitare pentru toți studenții. O masă cu 3 feluri, aperitiv, fel principal și desert. Măsura vine pentru a-i sprijini în contextul costurilor tot mai mari de trai și ar putea deveni un model și pentru alte state europene. La București a fost lansată oficial platforma europeană de social media EU, dezvoltată de doi antreprenori francezi stabiliți în România. Aplicația vine ca o alternativă la marile rețele globale și promite să combată dezinformarea. Platforma a atras deja peste 50.000 de utilizatori încă din faza de prelansare. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

0: Impuls. Bună dimineața, măi frumoșilor, dar ce faci, măi Andrei?
1: Bună dimineața și bine ne-am reîntors. Bine fac.
0: De tu ce faci? Bine?
1: Am dormit puțin și nu-mi permis să fac rău.
0: Aha.
1: Da, am dormit puțin, iar m-am uitat la un meci. Și tu te-ai uitat la meci?
0: Nu, eu nu m-am uitat.

0: parcă vin, am zis, sigur, da. M-am trezit de parcă m-am călcat un tren. A, și după aia a venit și garnitura.
1: Așa funcționează altui paharul tren, de vin?
0: Pentru mine, aparent, mai nou, da.
1: Ia uzi, îmi pare rău.
0: Pare
1: fresh, să știi.
0: Este doar o aparență, nu te lăsa înșelat. Și mi se pare absolutamente fabulos faptul că șoferul meu oricum fuma și cu semi-mahmureala mea de la un pahar cu vin s-a pupat perfect.
1: Nu ți-a dat și ție un fum?
0: Păi, practic oricum mi-a suflat în gură, că nu era ca și cum...
1: Ați fumat împreună o țigară,
0: da. Ia uite, Ramona, asta e semn de bătrânețe, da, este într-adevăr un semn de bătrânețe, eu nu-mi neg starea. Și semn de bătrânețe este și faptul că în 2005, pe 7 mai, piesa doamnei Gwen Stefani, Hollaback Girl, a devenit numărul 1 în state și după aia ușor-ușor a cucerit lumea. Așa că eu cred că ar fi timpul să lăsăm cu toții prostiile și să scoatem gelul ăla de puterea ursului, să ne dăm așa puțin pe la șale, că sunt ferm convinsă de faptul că scârțim dacă am dansat pe piesa asta.
1: Pe tine te-a luat oricum bătrânețea, te-a luat târziu, te-a luat la vreo 10 ani după ce m-a luat pe mine, ceea ce e bine. E un semn foarte bun.
0: Păi pe tine te-a luat 25?
1: Cam așa, după 25 încolo m-am cam potolit de tot. Dar uite ce s-a mai întâmplat pe 7 mai 1986. Așa. Suporterii fotbalului românesc își aduc aminte, Steaua București a câștigat Cupa Campionilor Europeni, practic cea mai mare performanță a fotbalului românesc, și ne aducem aminte de acest sunet.
2: Apără Ducadam! Suntem finaliști! Am câștigat Cupa! Cupa Campionilor Europeni!
1: Îți aduci aminte de acest sunet?
0: Da, doamne, de parcă ar fi fost ieri. M-am uitat atunci cu jind așa,
1: da,
0: la meci.
1: Da, te-ai uitat atunci. 7 ani mai târziu apărai tu.
0: 6, Andrei, că sunt în 92.
1: Uit dar, mereu de fiecare dată.
0: Dar da, mă bucur că, uite, oamenii încă se hrănesc cu această amintire. Sinceră să fiu, eu nu cred că vom mai apuca să pupăm așa ceva, dar poate găsim totuși o înregistrare mai bună a acestui sunet, ca să se bucure și generațiile următoare. Bine. Că la fotbal mă îndoiesc de faptul că vă mai face atât de multă performanță. Da, mă rog, și tot pe 7 mai 1945, Germania, să știți că a ridicat steagul alb spre dezamăgirea lui Andrei, că astăzi nu s-ar mai fi chinuit să vorbească, să învețe limba germană, că am fi vorbit-o cu toți.
1: O știam din născare.
0: Exact, n-ar mai fi fost o alegere. 0754222999, nu uitați că azi e...
1: joi!
0: Propuneți-vă voi dacă aveți subiecte care v-ar plăcea să fie dezbătute on air. Le așteptăm pe WhatsApp, dar noi revenim în doar câteva minute. Hai, rămâneți cu noi.
3: Brigada de vreme.
4: Good morning.
3: Radio Impuls.
5: Hey, Macklemore, can we go thrift shopping?
6: What?

0: Da, da, chiar noi suntem Ramona și Andrei, dar azi e joi. Ramona și Andrei așteaptă să le trimiteți voi propuneri de subiecte despre ce v-ar plăcea să discutăm, ce anume vă macină, ce aveți pe sufletele. Poate vreți să dezbatem împreună o problemă personală, poate vreți să vă plângeți de ceea ce se întâmplă la muncă, poate vreți să întrebați oamenii ceva, nu puteți să luați o decizie.
1: Dacă v-a deranjat ceva în ultimele zile, noi suntem aici să vă ascultăm, să vă sfătuim, să întrebăm mai departe pentru voi și să primiți cele mai bune răspunsuri de la toți ascultătorii aceștia minunați ai noștri.
0: Da, dar până una alta, bună dimineața, vă rog foarte frumos, îi ziceți la mulți ani fetiței mele Alisa, care face 10 ani, vă ascultăm zilnic în drum spre școală, sunteți cei mai drăguți, vă pupăm, ba nu voi, noi vă pupăm și acum
2: mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani!
0: La mulți ani, Alisa! Să fii sănătoasă, să fii fericită, doamne,
1: să crești
0: vă
1: mare și fericită și iubită.
0: Așa, cineva propune să vorbim despre locurile de parcare și despre cum se ceartă oamenii pe locurile de parcare, dar am mai vorbit recent, destul de recent despre chestia asta, parcă nu?
1: Ne-am luat de la locurile de parcare, era o chestie cu ăștia care parchează pe trotuar.
0: Da.
1: Parcă.
0: Care este cântărețul, cântăreața preferată? Mi se pare așa generalist. A zis cineva că dacă tot am zis noi că suntem bătrâni la suflet, să discutăm despre asta. Și mie mi se pare o direcție destul de bună. Ai vrea să vorbim despre asta?
1: Când ai simțit ultima oară că îmbătrânești?
0: Nu, nu, nu. Care e vârsta la care ai simțit că ai îmbătrânit? Pentru că, uite, tu ai zis că ai îmbătrânit la 24 de ani.
1: Cam după 25 încolo, da. Păi mi-am dat seama, fii atentă, mi-am dat seama că dacă, cum ziceai tu, ai băut un pahar de vin, te-ai simțit foarte rău dimineața.
0: Da.
1: Eu dacă beam două pahare, îmi lua 3 zile să mă recuperez. Și am zis, bă, se întâmplă ceva ciudat. Și am renunțat la alcool pentru că nu mai făcea bine. Și am zis, ok, hai să continui cu sala. Și mi-am dat seama că la sală făceam exerciții pe care le făceam în urmă cu câțiva ani și mi-era mult mai greu să le duc la capăt. Și așa a început acest declin.
0: Așa.
1: Spre bătrânețe.
0: Și care a fost primul moment? Zici că la 25 de ani ai zis primul hop așa?
1: Cred că pe atunci.
0: Aoleu,
1: cred că pe atunci
0: doamne.
1: Am zis hop așa. Am început să fiu grumpy, să mă deranjeze copiii care...
0: Ai început să numeri capsulele din, de detergent din pachet?
1: Ei, da?
0: Oh, doamne.
1: Asta și e.
0: Așa, uite, după starea de mahmureală de după, zice Bogdan. Bun, păi hai să facem în felul următor. Când v-ați dat seama că ați îmbătrânit? La ce vârstă ați început să îmbătrâniți din punct de vedere fizic? V-ați dat seama că sunt lucruri pe care înainte le făceați cu o ușurință foarte mare și acum, vai și amar, nu mai există lucrurile acestea. 0754222999. Eu mi-am dat seama că anul trecut am început să îmbătrânesc. În momentul în care n-am mai ieșit, am renunțat și eu la alcool definitiv pentru câteva luni. Și acum mai beau așa câte un pahar din când în când, dar ferească, bunul Dumnezeu, beau un pahar cu vin și mă ia capul. După aia mi-e rău două zile. Nu se poate așa ceva.
1: Nu se poate și nu-i corect. Nu pare corect.
0: Nu pare corect, mai ales că am avut o tinerețe din aia pe care am și trăit-o, mă, mamaie, mă. Că în tinerețile mele, când mergeam noi la Costinești frumos, în gașcă, așa, și stăteam, nu dormeam, cred că adunat dormeam 10 ore într-o săptămână.
1: Da, da, atunci nu puneau ăștia ceva în vin.
0: Da, sigur, că asta e problema. Și că doar corpul îmbătrânește, sufletul rămâne tânăr. Nu știu ce să zic, că și pe mine mă enervează zgomotul acum. Nu cred că e doar de la faptul că a îmbătrânit corpul. Sufletul ar trebui să se bucure, nu?
1: Nu știu, mai are energie să se bucure sufletul? Dacă de-abia te ridici de pe canapea?
0: Da, mă rog, să ne spună oamenii care este vârsta la care și-au dat ei seama că au început să îmbătrânească. 0754 222 999 și care sunt lucrurile alea pe care înainte le făceați cu ușurință și acum

0: Opa, așa. Scârțâim, măi, mamaie, măi, unul la 34, altul la 36.
1: 36.
0: Mulți înainte, Andrei.
1: La fel.
0: Suntem bătriori și la corp și la suflet. Din ce în ce mai bătriori, mai ales la suflet. Și fix despre asta discutăm în această dimineață. V-am întrebat care a fost vârsta la care v-ați dat seama că parcă nu mai. Nu mai sunteți ca în tinereți. Nu vă mai vine să ieșiți, nu mai aveți chef de socializare. Și hai să vedem ce au zis oamenii.
1: Și v-ați ridicat un pic de pe canapea, bineînțeles că a zis hop așa și zic, e momentul la 7 să mă urc în tramvai și să plec la piață.
0: Cu o sacoșică neapărat.
1: Da.
0: Neapărat sacoșica. Am 57 de ani și sunt tânără, frumoasă și grăsuță un pic. Ce contează? Important e că tu te placi. Asta este cel mai important. Asta.
1: Așa este.
0: Să fii tu mulțumită cu tine,
1: bravo.
0: Ce contează. Așa.
1: Când n-am putut să mă ridic de pe canapea dintr-o singură mișcare, ne zice cineva, atunci s-a simțit cam bătrânit.
0: Aoleu, da, chiar știi dintr-una. Că e momentul ăla în care te muți așa de pe parte pe alta și îți faci puțin curaj și împingi cu palmele în canapeluță ca să poți să te ridici pe și te mai vezi și purecii ăia, știi? Sau luminițele alea albe.
1: Și în fundal,
0: ghenișorii albi.
1: Și în fundal se aude pușca și cureaua lată.
0: Așa, undeva după 32 de ani mi-am dat seama că papuioșii, la revedere.
2: Neața gașcă frumoasă.
1: Te pupăm.
2: Un pic așa sunt ceva semne, cam după 40 de ani încep să simți că te ridici mai greu, ca anumite chestii pe care le făceai înainte cu ușurință, acum te cam obosesc.
1: Noroc.
2: Deci cam asta ar fi vârsta. După 40 încep anumite semne, așa, trebuie să ai un pic mai multă grijă de tine. Vă pup, zi frumoasă!
0: Aoleu, după 40! Mulțumim. Doamne, Andrei, tu zici că la noi la 40 cred că o să vină poștașul cu primul cupon de pensie. Luați!
1: Doamne,
0: uitați-vă la voi, luați-l de aici, e din partea noastră!
1: La 40 îmi iau însoțitor!
0: Așa, mi-am dat seama că am îmbătrânit în momentul în care ora 21 a devenit ora de somn în loc de ora de ieșit afară. Băi! Stăteam și mă gândeam la ce inconștiență! Cum să fac? La 11 noaptea ieșeam din casă?
1: Doamne, la 11 noaptea?
0: La 11 noaptea. Stăteam și mă machiam și îmi îndreptam părul și acum uite-te la mie că am cămașa necălcată.
1: Hai că nu-ți călcai niciodată hainele oricum.
0: Ba da!
1: Serios?
0: Da, eram obsedată și aveam impresia, nu doar că eram obsedată ca hainele mele să fie călcate, eram obsedată ca hainele din celor din jurul meu să fie călcate. Adică, spre exemplu, dacă ieșeam cu iubitul meu, bineînțeles că îi călcam hainele,
1: da.
0: Deși el nu punea pres pe asta, și dacă mai veneau la noi oamenii înainte să ieșim și erau necălcați, le călcam și lor hainele, pentru că aveam impresia că este o reflexie directă a mea.
1: Erați frumos și erați apretați.
0: Da.
1: Erați drepți, stăteați mândri.
0: Și ieșeam la 11 noaptea, Doamne, Maica Domnului.
1: Asta fiind și problema copilăriei mele, că nu aveam voie mai mult de ora 9 afară și când am crescut și eram major pe picioarele mele și la casa mea, n-am mai vrut să ies după ora 9. Uite și tu ce ironie.
0: Da, vezi?
3: Bună dimineața! Dimineața! Păi ce să zic, voi vă plângeți la 30 ceva, stați să vedeți după 40 cum e. E din ce în ce mai greu, no! Da, primele semne într-adevăr au fost după 30 și 5 așa. Bine, eu am două hernii de disc de multă vreme, deci cu șalele stau prost de când eram adolescentă, dar în rest, în afară de această problemă, cred că după 35, într-adevăr, treaba asta cu băutura, nu mai poți să mai bei, că a doua zi nu mai ești om și multe altele, dar tenul, în fine, pentru femei, probabil că e mai important acest aspect. Dar clar, după 35, dar nu vă mai plângeți că o să vedeți după 40, este și mai mare schimbarea. Vă pup, o dimineață frumoasă. Adriana din București.
0: Te pupăm, Adriana, de ce ne faci asta?
1: Cred că se referea la riduri, cel mai probabil, că
0: lasă-mă,
1: zis că doamnele sunt.
0: Am început să le observ și ținând cont de faptul că în jurul meu sunt doar femei care își fac botox, am început să devin foarte conștientă de ridurile mele.
1: Nu te duci acolo.
0: Nu mă duc acolo, dar am momente în care mă uit în oglindă și zic, da, eu de ce am?
1: Ar merge aici un pic
0: ajustat. Dar mi-e frică, după aia am impresia că scade fața, nu vreau nici așa.
1: Poate arăți prea rău după aia. O să regreți? Dacă regreți, poți să-l scoți?
0: Păi poți să-l scoți, de asta spun, din cauza faptului că ți-ai injectat, ai mușchii slăbiți și o să scadă fața.
1: Te da, duci din rău în mai rău.
0: Da, trebuie să faci toată viața după aia.
1: Despre ce vorbim? Că nu e rău să ai riduri? De ce e rău să ai riduri?
0: Nu este rău, mie mi se pare unele foarte drăguțe, dar uite aici la buze, pentru că sunt toată ziua rânjită, am făcut... cum zicea bunica mea, botul babi sau cum îi spun eu, bot de grinci.
1: Ah, ok, deci ai observat și tu.
0: Închide, e ieși afară.
1: Ieși.
4: Neața, bună, oameni faini. Când încep să apară afirmațiile de genul, bă, nu mă dau pe doi de, din ăștia ca tine, mă, ceva genul. E bună și spor în toate oamenii.
1: Stai, când ai ce supărări de-alea de boomer, de
0: da,
1: pe Facebook?
0: Nu, nu, nu, când ai glume din astea, știi, remarci din astea. Nu, mă dau pe ăștia ca tine. Sau, dimineața era când m-am trezit eu.
1: Asta era, da.
0: Bună dimineața, la 40 de ani am început să nu mai văd bine, gâfui mult mai ușor și la... La cât? A, la 12 noaptea mă uitam spre ieșirea din club și mă gândeam la canapea. Păi tu deja mai apuci să mai stai la 12 noaptea în club?
1: Măi, ce?
0: Eu am ieșit acum 2 săptămâni și la 10 am zis că eu vreau acasă. Am ieșit la 9.
1: Păi da, ce-i drept în momentul în care ieși undeva, când ajungi acolo, dacă te gândești ce bine ar fi acasă, acum, da, ăla cred că e momentul. Și mai spune cineva, eu mi-am dat seama că am îmbătrânit când mi-a dat un copil bună ziua pe stradă. Și ți-am zis și eu zilele trecute că am trecut pe lângă o colegă, i-am zis bună și mi-a răspuns cu bună ziua.
0: Trebuia să-i zici ceva rău.
1: Trebuia să mă duc la HR, nu să-i zic ceva rău.
0: Bună, sunt ascultător nou, mă cheamă David și mi-am dat seama că am îmbătrânit la 10 ani, pentru că nu mai vorbesc cu aproape nimeni și fac chestii de adulți. Dar ce faci la 10 ani, David?
1: David, povestește-ne mai multe.
0: Este oare David Popovici, care n-are timp să facă chestii de...
1: Nu știu, eu chiar sunt ocupat, chiar sunt curios să aflu ce ocupații ai. Plus că mai târziu chiar vorbim despre ocupațiile copiilor.
0: Da, așa, de la vârsta de 40 de ani încep să scârție toate. Băi, dar de ce ne speriați? Aveam și noi o fărâmă de speranță aici. Of! Da, când zici hop așa, ești campa. Băi, dar eu zic într-una hop așa.
1: Poate a devenit și un tic verbal sau poate... Cred că te ajută să zici că e un tic verbal ca să nu credă oamenii că ești...
0: Zic hop așa sau... Aoleu, când mă ridic.
1: Aoleu, e la ordinea zilei la mine. Mai ales că sunt un pic anchilozat, zicea doamna de mai devreme, care are 2 hernii de disc.
0: Da.
1: Eu am... Aveam 3 protruzii discale, adică e ceva ce ai înainte de hernie de disc și o operație de hernie de disc. Adică
0: okay,
1: poți să mă laud.
0: Ok, nu e un concurs, încetează.
1: Suntem la hernioși anonimi aici.
0: Bună dimineața, după 40 de ani începem să scârțâim, ne spune și Gabriela. Neața, dragilor, am 47 de ani, o fetiță de 12 ani. Am simțit că sunt hoașcă în momentul în care fiica mea a început să închidă ușa în camerei sale și să nu mai vrea să doarmă cu mine, să trăiască fata. E, acum n-aș ști cum e, încep să ai nevoie de intimitate, de spațiu tău, nu vrei să te mai sfore nimeni în cap.
1: Așa este. Este libertate de ambele tabere. Ne trimite cineva o poză și ne întreabă dacă pare de 53 de ani.
0: Mulți
1: și ne
0: înainte.
1: Spune că ne ascultă zilnic. Ce Davidov din Hamburg. Te pupăm, Davidov. 40 ți-aș da.
0: Cum îl cheamă David? Ăsta este numele
1: Davidov,
0: tău?
1: Davidov, din Hamburg, așa ne spune, da.
0: Da?
1: Da.
0: Ia uzi. Andrei, ai grijă, eu am și recidivă la hernia de disc lombare. Uite, nu mai încurajări pentru tine, Andrei.
1: Mulțumesc mult, mulțumesc mult.
0: Nu trebuia,
1: o să crezi un grup de suport.
4: Cristi de la Dorm.
0: Salut. Da, da.
4: Eu am început să simt că am îmbătrânit când am avut foarte multe kilograme în plus. Deci am avut 112 kilograme și mă simțeam, zici, că aveam 80 de ani. Dar după ce am dat jos 25 de kilograme,
0: bravo.
4: Vedeți-mă, nu mă dau nici la pentru unul de 30 de ani. Vă pup și vă vreți
0: o zi frumoasă. Știi ce a zis un ascultător mai devreme asta? Nu mă dau nici pe 30. Doamne, îți dai seama că ai peste 35 de ani atunci când te ridici din pat și faci anumite zgomote chiar dacă nu te doare nimic. Da, perfect. Cred că putem să conchidem în felul acesta. Încep să faci zgomote, încep să scârți, încep să te plângi mai mult, așa cum o facem și noi în fiecare zi, dar că considerăm că ăsta este momentul potrivit să-i lăsăm pe cei mici, să le facem loc celor mici să vorbească.
1: Noi aveți legătura.
0: Da, facem asta în câteva minute. Hai, bună dimineața, bătrimorii noștri!
5: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
6: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la Neumarkt bere blondă și Pepsi Regular 2x2 litri la numai 13,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
7: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi. Farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
8: Teritoriul format din 49 de domenii cu 49 de concurenți. Fiecare va lupta cu fiecare parte în parte.
9: Incredibilă bătălie, domnilor! Bravo, Puștoaico! Fabulos!
0: Nu cred!
9: Da, aveai totul! 50.000 de lei s-au dus așa! Pe o secundă!
10: The Floor. Cel mai spectaculos concurs de cultură generală. Sâmbătă de la 9 seara. La Canal D.
11: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn.
12: Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to
11: party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș.
12: De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9.
11: Party Zone.
12: La Radio Impuls.
11: Mainstream Radio.
10: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!

0: perioada de vreme vorbește cu cei mici. Bună dimineața, găluștele noastre minunate. Fiți atenți aici că astăzi vă facem scriitori, pupăm mama pe ei.
1: Vă pupăm autorii noștri preferați.
0: Exact, pentru că astăzi este Make a Book Day. Și noi vă zicem în felul următor, dacă ar fi să scrieți o carte despre mami sau despre tati, poate vreți să scrieți o carte despre bunii sau despre bunicu, ce nume ați da cărții acesteia și despre ce ar fi, ce ați povesti acolo?
1: Ar fi horror?
0: Asta zic, da, poate ar fi ceva polițienesc?
1: Da.
0: Un roman polițist?
1: Unde au dispărut oamenii pe care iubeam? S-au schimbat de la o zi la alta?
0: De ce stau mami și tati pe telefon?
1: Da.
0: Roman de investigații.
1: Foarte bun.
0: Da.
1: Foarte
0: tu ce-i face, Andrei?
1: Ce-aș face?
0: Da, dacă ar fi să scriu un roman despre părinții tăi. Cum s-ar numi?
1: De ce nu ați obligat-o pe bunica să mă iubească?
0: De ce? Mamă, ți este imposibil până să și gândești așa ceva, ți s-au inversat cuvintele în cap.
1: Tu te-ai gândit la o...
0: La o posibilă carte pe care să o lansezi și care să devină bestseller?
1: Mm-hmm.
0: Nu, tată, nu! Și ar fi un roman de plângere.
1: Wow, da. Ar fi, cum să zic, ai dat foarte mult din tine, ai împărtășit foarte mult cu noi. Ar fi un roman în care ai fi expusă.
0: Sau ar fi un roman de o pagină în care a zice, lasă-mă. Te sun eu. 0754222999, dacă ar fi să scrieți o carte despre mami, despre tati, despre bunici, despre cine vreți voi din jurul vostru.
1: Despre adultul de lângă voi?
0: Da.
1: Cum s-ar numi?
0: Da, și despre ce ar fi, da? Hai cu mesajele audio pe WhatsApp. A intrat deja mesajel, ia să ascultăm.
2: Din București, și ce carte aș face eu, aș vrea pentru mami și tati, aș vrea să numească cartea familiei și să scrie în ea lucruri despre familie. La revedere, radio.
0: Ce fel de lucruri? Noi vrem să ne dați... Pupici cu biscuiți, dar noi vrem să ne dați și, spre exemplu, să ne dați și un spoiler. Despre ce o să povestiți acolo? Ce ar trebui să povestiți despre familia voastră în cartea asta, astfel încât să o citesc? Convingeți-ne să și citim cartea asta.
1: Ca să o cumpărăm?
0: Exact, da. Hai cu mesajele pe WhatsApp 0754222999.

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

0: Adevăratele probleme.
1: Am o vârstă. Nu mă mai pot prosti. Am 36 de ani. Gata cu prosteala.
2: Da, ok. Hai să că nu e despre tine,
1: nu
2: Andrei.
1: E despre mine.
2: Este despre găluștele noastre adorabile care astăzi s-au pus pe scris să-și scriu primul lor roman, am zice. Pentru că asta le-am cerut, să scrie o carte despre mami sau despre tati sau despre ce adult vor ei sau prieteni, ce vor ei.
1: Și înainte de asta, cineva s-a pus pe scris ieri, a scris o carte pe care am primit-o și aș vrea să o citim, se numește Hoțul de Diamante, fiți atenți.
2: O, Doamne!
1: Era odată o căsuță, noi locuim în pădure, lângă noi stă un hoț, hoțul știe că noi avem diamante.
2: Păi stai o secundă, deci ei locuiesc în pădure?
1: Da.
2: Și de unde au diamante în
1: pădure?
2: Din
1: mina de lângă pădure, probabil.
2: Zici?
1: Aș zice.
2: Păi și de unde știau că ăsta e hoț? Le-a mai furat ceva? De ce stăteau lângă hoț?
1: N-ai răbdare să asculți cartea?
2: Nu, n-am răbdare, așa.
1: Într-o zi eram plecați, hoțul s-a gândit să vină la noi în căsuță, dar diamantele erau ascunse în beci, într-un cufăr din aur.
2: Păi și hoțul n-a văzut cufărul din aur să îl deschide, să-l fure cu totul?
1: Uite, aici cred că este un subiect pentru partea a doua, pentru
2: așa?
1: Că ei și-au dat seama că s-au întors și de atunci și-au pus camere de supraveghere. Așa se încheie prima carte.
2: Păi și de ce nu vă duceți la poliție să reclamați hoțul?
1: La poliția.
2: La poliția, nu, nu.
1: Păi cred că au zis ori stengolani, ori nu mai suntem și în următoarea carte îi vor întinde niște curse hoțului. Nu știu, e o idee.
2: Ok.
1: Hai, ce-au mai zis?
2: Și voi de unde aveți diamantele? Vreau să știu totul, vreau toate detaliile acestei
1: doamna
2: povești.
1: Doamna Ramona de la ANAF?
2: ANAF, da. Anti Ramona.
3: Bună dimineața, Radio.
2: Opa, pardon, asta a fost.
3: Bună dimineața, Radio Impuls. Bună. Sunt Ari din Craiova.
2: Bună, Ari.
3: Am 8 ani și dacă aș scrie o carte despre mami sau tati, normal că tati, s-ar numi Eroul meu, iar o să povestesc despre el că este foarte curajos. După aceea te zic eu, tati, ești eroul meu. În ziua a doua se transformă într-un erou și salvează tot orașul. Și este vestit în toată țara. Pa, pa, pupici cu eroi.
1: Și Olguța pupici. Vasilescu îi dă cheia orașului.
2: Îți dai seama, da, bineînțeles, o să fie, o să primească cheia orașului la Târgu de Crăciun, care va fi și el premiat la nivel internațional.
1: O să coboare el cu sania aia,
2: da,
1: trasă pe
2: funie. O să fie
1: funie.
2: Tatăl lui Ari, da.
4: Sărale Impuls, sunt Victor și ce carte aș face? Aș face o carte cu cele mai faine amintiri cu mama. Papar din Impuls și pășucafeluță.
2: Trebuia să ne dai și exemplu de amintire, să știi.
1: Putei.
2: Una drăguță.
1: Putei, era drăguță.
5: Bună dimineața, Radio Impuls, eu sunt Mati din Craiova.
2: Bună, Mati.
5: Și aș face o carte pe nume...
2: Despre samurai.
5: Mama mea.
2: Oh.
5: În ce scrie în ea, asta ar fi. Mama mea e bună la suflet, are grijă de mine și e drăguță.
2: O, Doamne!
5: Papa are de impuls pupici

0: la capeluță. Zbor, și mi-a venit instantaneu impulsul acesta de a cumpăra un bilet de avion.
1: Bună dimineața, Radio Impuls, sunt Anton din Timișoara, am 10 ani. Eu cartea aș vrea să o scriu despre tatăl meu și cartea s-a numit Dragul meu tată. Radio Impuls, am o întrebare, puteți să o salutați pe colega mea Iasmina care vă ascultă în fiecare dimineață? La revedere, Radio Impuls, pupici cu arici!
2: Pupici cu arici!
0: Pupici cu arici!
2: Iasmina, dacă ne asculți, te pupăm și te salutăm și îți mulțumim că o faci.
0: Dar, deci, măi, ce relație cu Iasmina? Urmează un roman de dragoste?
2: Nu ne-a zis.
0: Păi, colega mea, Iasmina, mă ascultă. Ia spuneți-ne, porumbeilor. Da, oare Ingrid? Ce mai face?
2: Ce mai face Ingrid?
0: Ingrid o fi vorbit și ea cu Eric, da, oare au depășit bariera lingvistică?
3: Pe dimineața Radio Impuls, eu o să fac o carte despre mașini. Și mașina o să facă vrum, vrum, vrum, vrum, 10 pagini. Și după aceea o să facă vrum, vrum, vrum, vrum, vrum.
2: Încă 10 pagini, pac, pac, șalobanii.
0: Uite, așa ieșeau și politicienii noștri de la Pârnaie cu cărți de
4: dea. Radio Impuls, sunt Nadia.
2: Bună.
4: Din București, an 7.
0: Ai nota 10.
2: Ai 10,
4: și
2: pe linie.
4: Eu dacă scrie o carte despre familia mea sau despre prietenii mei, aș scrie o carte despre prietena mea cea mai bună, Iris.
0: O, doamne!
4: Și în carte... Aș scrie că noi ne iubim foarte mult și că ne jucăm împreună de la creșă și cartea și-ar numi
0: așa?
4: Te iubesc. Papa Radio Impuls, poți la cafeluță.
0: Mulțumim frumos, pupici cu biscuiți. O, doamne.
5: Ciao, Radio Impuls. Ciao. Sunt Tudor din Dudeș, am 6 ani. Și titlul cărții se numea Cățelul meu și în carte scrie cum să-i conving pe mama mea și pe tatăl meu să-mi ia mai repede un cățel. Para de impuls, pupici cu biscuiți sau core.
0: Sau core.
6: Bună dimineața, Radio Impuls!
0: Dimineața.
6: Eu sunt Sofia din Constanța și am 9 ani. Și cartea mea s-ar numi Obsedatul de jocuri, care este vărul meu și în ea aș scrie despre ce jocuri se joacă el. Papa Radio Impuls, pupici cu biscuiți!
0: Pupici cu biscuiți!
7: Bună dimineața, Radio Impuls! Eu sunt David din Craiova și am 9 ani și eu dacă aș face o carte despre părinții mei, cartea s-a numit Nu mă lasă să mă duc la mărul cu băieții la fotbal. Vă dau un mic spoiler, atunci când nu îți dau voie părinții să te duci la fotbal la mărul să te joci.
0: La pupici
7: cu sclipici și spor la cafeluță!
0: Pupici cu biscuiți! Eu sunt ferm convinsă că Andrei urmează să scrie o carte despre tehnologie.
2: Spunem, da, tehnologia.
0: Tehnologia, așa. Zi, Andrei, se întâmplă?
2: Vreau să vă vorbesc despre cel mai vândut smartphone al anului 2026 până acum și ce urmează să scoată producătorul care a avut acest smartphone.
0: Hai, producătorii!
8: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
9: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bigum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
8: De exemplu, până pe 12 mai ai avocado 2 plase la 14,99 lei și înghețată Nirvana 150 ml 2 bucăți la 17,99 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
10: La Leroy Merlin găsești toate materialele de care ai nevoie. Ai o lucrare mare sau repar ceva prin casă? Oprește-te la Leroy Merlin sau intră pe site, cumpără tot ce-ți trebuie, apoi apucă-te de treabă. Prețurile mici dau trendul în construcții în fiecare zi. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
11: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
12: Ale tale cum sunt?
11: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
13: Kaufland, ieftin și bun!
14: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România, practic, educație face cine poate.
15: Pe pământ avem de toate, și mai bune,
12: și mai rele, și noroi și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon, Asta-i România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
13: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
15: Ce plan are muzica lui? Dacă planul e să meșterești cu spor, la Dedeman ai polizor unghiular Panzer 850W la doar 129 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă, în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.

0: Bună dimineața! Sigur nu vă așteptați la asta, dar cel mai vândut telefon din acest an este iPhone. Așa că hai să vă povestesc despre cum se spune că o să arate cel mai nou smartphone supraevaluat marca Apple, și anume iPhone Ultra.
1: Așa.
0: Este un telefon pliabil, Ramona, dacă ești curioasă. Și sper doar că are personalitate frumoasă, că exteriorul nu prea recomandă, dacă, din câte am citit pe internet. Măi, el are un ecran exterior de 5,55 și pliat, arată ca un buletin românesc de la vechi. De la care era așa pătrățos. Da? Când îl deschizi, este un pătrat perfect. E un pătrat perfect, habar n-am, mai mic decât un iPad mini.
1: Aha.
0: Cum se pare? Sună bine?
1: Nu, până sună acum? Urât.
0: Sună urât. Dar hei, măcar e subțire. Pentru că are vreo 4,4 mm, dar asta vine și cu compromisuri. Pentru că dacă l-au făcut așa subțiri, nu mai are identificarea aia facială.
1: Păi și atunci?
0: Când îl deschizi.
1: Care mai e rolul lui?
0: Se întorc la senzorul de amprentă, pe care îl aveau acum ceva timp pe iPhone.
1: Așa.
0: Și mai are un dezavantaj, o să aibă doar 3 camere, 2 pe spate, una de selfie.
1: Doamne!
0: Practic e mai scump, păi, dar primești și mai puțin.
1: Păi ai zis că e subțire, e subțire și la preț sau...
0: Păi va trebui să ne facem rate de vreo $2,500, Ramona.
1: Așa.
0: Pentru acest pătrățel uruțel, care, apropo, va fi primul mare proiect al noului CEO, John Ternus, care până acum se ocupa de partea hardware de la Apple. Și acum e un pariu destul de mare, având în vedere că ăsta e jobul lui, să facă ceva care arată bine și se simte bine în mână. Acum nu știu dacă va fi, dacă va reuși. În sufletul meu, sincer, îmi doresc de mult un telefon pliabil.
1: De ce?
0: Dar nu-mi doresc de 2500 de... Mi se pare foarte drăguț să închizi așa când te enervezi la telefon, să-l trântești așa.
1: Păi și nu mai bine fie un Motorola V3?
0: E o idee foarte bună, îmi place foarte mult modelul.
1: De lei?
0: Singurul dezavantaj este că are alt sistem de operare și eu sunt blocat în ecosistemul Apple, din păcate, și e mult mai greu să ies de acolo. În fine, sper măcar ca iPhone Ultra să vină cu culori drăguțe, dacă tot l-au făcut să arate ca un tank de la depozit.
1: The Greatest de la Sia și revenim în câteva minute cu știrile Radio Impuls, așa că rămâneți cu urechile pe noi. Neața!
0: Neața!

0: prezentate de Claudia Cocoș. Cocoș, ai legătura.
1: Bună dimineața! Ziua și recordul. Pentru a patra zi la rând, euro a urcat la un nou prag istoric, depășind 5 lei și 26 de bani. În același timp, bursa de la București a deschis pe verde, semn că investitorii rămân activi. Pentru români, însă, un euro mai scump înseamnă de obicei prețuri mai mari și rate costisitoare. Mișcare importantă în economie. Compania de stat Romgaz vrea să preia Azomureș, cel mai mare producător de îngrășăminte din România. Discuțiile sunt avansate, iar statul vrea să asigure producția de fertilizanți pentru agricultură. Combinatul deținut de un grup elvețian a avut probleme din cauza prețului mare la gaze și a oprit temporar producția. Au început înscrierile pentru titularizare 2026. Profesorii își pot depune dosarele până la finalul lunii mai, iar examenul scris cel mai important va avea loc în vară. Este concursul care le poate asigura acestora un post stabil, însă presupune mai multe etape de evaluare, de la inspecții la clasă până la proba scrisă. Rezultatele vor decide dacă profesorii obțin titularizarea sau rămân suplinitori. Se dă startul drumețiilor pe Via Transilvanica, unul dintre cele mai spectaculoase trasee turistice din România. Din 9 mai începe oficial sezonul cu evenimentul Ziua Bună, când voluntarii ies pe traseu pentru curățenie și marcaje. Traseul are peste 1400 de kilometri și traversează România de la Putna la Drobeta Turnu Severin. O invitație perfectă la mișcare și explorare chiar în țara noastră. Vacanță cu final neașteptat în Grecia. Un turist german a primit despăgubiri după ce nu a găsit niciun șezlong liber la hotel, deși se trezea zilnic la 6 dimineața să meargă pe plajă. Familia plătise peste 7.000 de euro pentru concediu, însă toate șezlongurile erau ocupate cu prosoape încă de cu seară. Un fenomen celebru și la noi. Instanța i-a dat dreptate și a obligat operatorul să returneze aproape 1.000 de euro. Paris Saint-Germain este a doua finalistă a Ligii Campionilor după ce a învins-o cu scorul general de 6-5 pe Bayern München. Astfel, marea finală a Ligii Campionilor se va disputa între Paris Saint-Germain și Arsenal pe 30 mai la Budapesta. Arsenal ajunge în ultimul act al competiției după aproape 20 de ani, iar londonezii visează la primul trofeu Champions League din istorie. De cealaltă parte, PSG vrea să își apere titlul cucerit sezonul trecut. Vremea devine ușor instabilă astăzi, mai ales în nord-vestul țării, unde temperaturile scad față de ieri. Apar ploile în Crișana, Maramureș, Banat și Transilvania, iar spre seară și în nordul Moldovei, Oltenia și Muntenia. Maximele ajung la 27 de grade la Sibiu. 26 vor fi la București, Iași și Craiova, 24 la Cluj și Brașov, în timp ce pe litoral vor fi în jur de 15 grade.
0: Mi se pare mie că mai bine stăm în București decât să plecăm la mare.
2: Deci poți fi turist și în București.
0: Asta
2: la o adică.
0: Da, da, așa că putem să plecăm în orașul nostru, să fim turiști în București.
2: Avem atâtea chestii, sincer, eu am atâtea chestii așa de vizitat, adică eu când sunt turist mă duc să mănânc. Și am atâtea chestii unde pot mânca în București.
0: Oho, și sunt din ce în ce mai multe că se tot deschid. Dar vorbim despre lucrurile acestea în doar câteva minuțele, pentru că avem de gând să plecăm cu toții în vacanță, nu înainte de a vă spune că vedeți, ora asta facem bani, da? Avem prinde suta după 8:30 și cam cum v-am obișnuit în ultimele două săptămâni, a zice, nu? Parcă așa a fost.
2: Așa, da.
0: O să vă aducem și niște animăluțe care își caută căsuță.
2: Da, așa. Este a doua săptămână în care noi vă povestim despre animalele pe care le vedem pe internet în adăposturi și pe care le puteți avea la voi acasă, să aveți grijă de ele și să le iubiți și să vă iubească la rândul lor înapoi.
0: Și vedeți că imediat după ora 9 să avem și o invitată, că o să vină aici în studio, o doamnă sexolog. O să vorbim despre ce se întâmplă din punctul acesta, de ce nu mai vor domne să se facă copii pe lumea asta? Sau cel puțin la noi în țară. Apare să niște probleme acolo, dar o să discutăm mai multe după ora 9. Până atunci, rămâneți cu urechile pe noi aici în Brigada de Vreme. Facem frumos, vă lăsăm cu piesa asta superbă de la Lady Gaga și Doechii. Este din The Devil Wears Prada 2 și probabil că o să fie hit. Ăsta este motivul pentru care o ascultați aici la Radio Impuls, în Brigada de Vreme.
3: Wake up in the morning. Ramona și Andrei. Brigada de

0: norocoșilor sunteți, suntem cu toții, de fapt, în brigada de vreme și v-am zis că vrem să plecăm de vacaciones. Gata, vine căldurica, ceea ce înseamnă că deja ne-am pregătit anumite concedii, dar ce vreau eu să știu este care, cum vă pregătiți pentru concedii și pentru plecatul în vacanță. Ce responsabilități aveți în momentul în care plecați într-o țară străină sau un alt oraș din țară?
1: Așa, pe la noi. Cine face bagajele?
0: Cine face bagajele, cine are grijă să ia mâncărică, cine se ocupă cu făcutul traseului și ne interesează și ce fel de turiști sunteți.
1: Mm-hmm. Ce faceți când ajungeți la destinație?
0: Da. Uite, eu, spre exemplu, am o prietenă, așa, 0754-222-999, să ne spuneți lucrurile acestea și cum vă petreceți timpul odată ajunși acolo.
1: Bun.
0: Eu am o prietenă care ea se duce, stă în casă, de multe ori și ea și cazare cu bucătărie ca să gătească.
1: În vacanță?
0: În vacanță și stau în casă și se uită la televizor și ies și se plimbă și se mai duc la restaurante și atât. Dar nu se duc să viziteze sau ceva, că dacă și le vede pe internet obiectivele turistice.
1: Sunt de acord cu ea în ceea ce privește asta cu obiectivul turistic, îl vezi pe internet. Dar așa să stai în casă, în casă stăteai și acasă.
0: Da, nu știu, fără asta să... le place lor, adică ies puțin, se plimbă și după aia se duc acasă, mai gătesc, le place foarte mult să gătească lor.
1: Aha. Și la tine cine face bagajele sau cum vă împărțiți înainte de plecat?
0: Face fiecare bagajul lui.
1: Okay.
0: Înainte, în fostele relații, eu făceam ambele bagaje și trebuia să mă asigur de faptul că nu ne trezim în ziua 3, că nu mai avem lenjerie intimă la noi. Unii dintre noi, nu eu.
1: Nu dăm nume, dar nu tu.
0: Nu dăm nume, dar nu eu.
1: Ah, okay.
0: Așa. Și acum facem, fiecare își face bagajul lui, după care unul dintre noi se ocupă, de fapt înainte, unul dintre noi se ocupă cu achiziționarea biletelor, că oricum le luăm o dată eu, o dată partenerul.
1: Ok.
0: Concubinul. Așa, ajunși acolo, de cele mai multe ori el face un fel de traseu și pune pinpoints într-un maps comun, ca să vedem unde putem să mergem. Și în funcție de locul în care ne aflăm, găsim locurile pe care le-am salvat, care sunt în jurul nostru și putem să ne oprim și acolo.
1: Da.
0: Și el face partea asta organizatorică. De obicei eu mă ocupam de chestia asta. Doamne ajută să-i dea Dumnezeu sănătate că face el asta, că mi se luase.
1: Îți place mai mult acum să fii surprinsă?
0: Să fiu surprinsă, da, și să-mi spună mergem aici sau acolo. Și eu să zic aici și acolo.
1: Da.
0: Și ne place, din fericire, ne place amândurora foarte mult să mergem pe jos, să vizităm, să mâncăm. Este îmbucurător pentru că am avut situații în care am plecat și cu prieteni, și cu amici, și cu rude. Și nu ne-am înțeles o secundă pentru că sunt oameni care vor să stea, că de asta au plecat în vacanță. Eu mă întorc mai obosită. Tu cum ești?
1: De asta nu e bine să mergi cu alte persoane în vacanță decât cu omul de lângă tine. Eu sunt în asentiment cu voi, în ideea în care dacă nu mă dor picioarele seara, n-a fost o zi reușită de vacanță.
0: Deci mergi.
1: Merg. Așa. Merg. Nu merg la muzee, nu vizitez monumente, palate și nu știu ce. Mie îmi place, în momentul în care sunt într-o țară străină, să mă plimb pe străzile lăturalnice, să intru în magazine de la colțul străzii și să ascult interacțiunea dintre localnici,
0: așa,
1: să mă imersez în cultura lor și să intru să-mi cumpăr chestii dintr-un magazin, dintr-un butic, chestii pe care nu le găsesc acasă. Pentru mine asta este experiență de vacanță. Și un schimb de cultură.
0: Sigur, este schimb de cultură, Andrei. Nu este faptul că ești tu președinte de scară și te duci cu carnețelul sau și vorbesc cu oamenii în magazin.
1: Să văd cum se face acolo.
0: Efectiv, Andrei.
1: Ce-l zice ăștia despre mine?
0: Exact, da. Zic mai puțin și întreb pe oameni dacă și-au plătit ratele la... sau chiria.
1: Chiria?
0: Chiria, dacă ei stau mai mult în chiria.
1: Da. Ok, bine.
0: Bun, 0754-222-999, ce fel de turiști sunteți și când plecați undeva, care cu ce se ocupă? Și uite, mai este un aspect foarte important. De la ce vă certați? Că sigur vă certați în vacanță. Sigur este imposibil să nu vă certați într-o vacanță. Mie mi se pare că toată lumea se ceartă în vacanță.
1: De la magazine.
0: De la ce magazine? De la asta vă certați?
1: Ana vrea în mai multe magazine de haine, da.
0: Așa.
1: Și eu mă plictisesc un pic mai repede și zic, hai să mai vedem și altceva, hai să mai mâncăm ceva și vedem, poate ne întoarcem.
0: Și ea vrea să-și cumpere haine.
1: Cred că vrea să facă chestia asta, da.
0: De
1: e pe shopping mai mult. Aha. Și eu sunt mai mult pe experiențe culinare.
0: La noi este invers.
1: Da?
0: El vrea mai mult la magazine. Nu mergem la magazine. Vacanța asta clar nu mergem la magazine. Dar nu mergem și până aici să vedem, poate...
1: Ar fi păcat.
0: Măi, și este genul ăla care ia și le probează. Eu le mai au și așa, fără să le mai probez.
1: Mă, păi da, dar nu poți să le dai înapoi.
0: Păi ce contează? Că de obicei îmi cam știu mărimea, văd în ce-mi cap, știu în ce-mi stă bine. Până la vârsta asta am învățat deja. Dar uite, el intră într-o febră de asta în momentul în care ajunge într-un magazin într-o țară străină și ia foarte multe chestii și după aia se enervează pentru că s-a încălzit și în cabină de foarte mult timp și se agită și strică dispoziția și o mă enervez că mi se face foame cât stă el la cabină și ajunge să ne certăm.
1: O vacanță reușită, per total. Dacă nu v-ați certa, ar fi plictisitor.
0: Da, sigur, liniște. Oh, nu, ce plictiseală. 0754222999. Cine face bagajele? Cine face itinerariu? Ce faceți în momentul în care ajungeți într-o țară străină sau într-un oraș străin vouă? Și de la ce vă certați? Hai cu mesajele scrise sau audio pe WhatsApp și revenim în câteva minute cu ele. Wake up in the morning. Ramona și Andrei.

0: End of the World de la Miley Cyrus am ascultat pe Radio Impuls și de multe ori se simte de parcă ar veni sfârșitul lumii când pleci în vacanță și nu vă mai înțelegeți odată ajunși în vacanță, că unul vrea acolo, ălaltul vrea dincolo, unul vrea să mănânce, celălalt vrea să stea la soare.
1: Și după aceea te cerci de parcă era vorba de relaxare.
0: Exact, da. V-am întrebat care sunt sarcinile voastre în momentul în care plănuiți un concediu, cine se ocupă de bagaj, care face cumpărăturile, că mai, trebuie să mai cumperi chestii uneori înainte să pleci în vacanță. Mă rog, hai să vedem ce au zis oamenii. Cine duce căței la pet hotel? La noi ăsta este stresul cel mai mare.
1: Și aici întrebarea e, de ce e stres cel mai mare? Să te duci să faci check-in cățeilor e stres?
0: Păi e complicat, mă, că sărmanii... Da, dar pe lângă asta, sărmanii ei suferă foarte tare în momentul în care îi lași la hotelul respectiv. Și chiar dacă au mai fost, pentru ei este sfârșitul lumii. O să se simtă bine după, probabil. Dar atunci, despărțirea este dureroasă.
1: Tu îți dai seama că nu înțeleg, că ei au impresia că ies la o plimbare și de fapt îi duci...
0: Da, și lași acolo!
2: Bună dimineața, matinalilor! Neața. Sunt Rareș din Cluj.
1: Te salut!
2: Iar eu cu soția, când mergem în concediu, ea se ocupă de unde mergem în concediu, restul este datoria mea. Primul pas când ajungem acolo,
0: așa,
2: ceva de mâncare, că suntem rupți de foame. Chiar dacă pe drum ne mai oprim de două, trei ori să mâncăm.
0: Îmi place mentalitatea ta.
2: Vă pup, o zi frumoasă!
0: Te pupăm, mentalitate de învingător. Bravo, ne place!
3: Neața, dragilor, neața. Noi urmează să plecăm în primul concediu luna viitoare în Spania.
0: Ce drăguț.
3: Bagajele le facem fiecare, eu ale mele, poate soțul pentru el, copilul pentru el, deci fiecare individual,
0: e mare
3: în
0: copilul.
3: Caz în care cineva uite ceva, nu dăm vina unul pe altul.
0: Dar de ce nu? Asta este un subiect bun de ceartă. Ți-am și zis vina. Să mă las să ți le fac eu, că uite-te la tine cum le-ai scos de acolo.
1: Uite-te cum arăți.
0: Da, ești tot șifonat, zici că ai ieșit de sub pietre.
3: Ajungem, de obicei ajungem în vacanțe, nu gătim, pentru că suficient gătesc acasă ca să mai merg să mai gătesc și în concediu. Ne place să vizităm foarte mult, adică ce tot drăguț. Ce se poate, căutăm de seara obiectivele, iar a doua zi o luăm la pas. Cam asta ne place nouă. Să facem în momentul de față. Când era copilul mai mic, da, mergeam pe la resorturi, bălăceală, toată ziua, dar acum că a crescut, ne-am schimbat prioritățile, să zic așa. Vă pup!
0: Te pupăm și noi. Aș face o bălăceală la un resort.
1: Ar merge o bălăceală.
0: De, all inclusive.
1: O săptămână să nu faci nimic.
0: Da, doar să stai să mănânci și să stai la bălăceală.
1: 7 kg mai târziu.
0: Oh, Doamne, oprește-te. Salutări de la Craiova, eu mă ocup de vacanțe, de itinerariu, bagajele le facem, fiecare pe ale lui.
1: Dar nu e rău să le faci pe ale tale, că vorba ta, îți alegi, dar nici nu poți să dai vina pe celălalt.
0: Aia e.
1: Uite, lipsește asta.
4: Bună dimineața, brigadă!
0: Neața.
4: În legătură cu vacanța, eu fac tot, să zic așa. În luna în care mergem în vacanță, mai nou mergem în august, din cauza creșei și a after-ului, pentru că altă soluție nu avem. Să lăsăm copiii, facem așa, în luna în care mergem, încep listele.
0: Așa.
4: Ce ne trebuie? Câte zile stăm? 5 perechi de kiloți, 5 perechi de șosete, tricouri?
0: Nu, în primul și în primul rând, dacă stați 5 zile, nu vă trebuie 5 perechi de kiloți, vă trebuie 20 cel puțin.
1: Cel puțin 20, că nu se știe ce accidente ai pe acolo.
0: Păi de ce ne luăm atât de mulți, atât de multe lenjerii intimă la noi?
1: Nu
0: înțeleg, n-am înțeles asta niciodată. Dacă plec 3 zile, minimum 7. 7-8 perechi așa, lejer.
1: Lasă-mă
0: să le văd
1: să
0: acolo.
1: Exact.
0: Da, Doamne.
1: Confortul psihic.
4: O pereche de training gros, ce ne trebuie, pastă de dinți, toate alea sunt trecute pe listuță. O zi înainte de plecare facem geamantanele, le băgăm în mașină și dimineața direct din pijamale ne îmbrăcăm ușor sau copilașii mai stau în pijamale, i-am legat în mașină. Și cam asta e. Sau își face cafeaua dimineața, tot în regulă, eu nu beau cafea, așa că după o oră jumate de condus, cam așa, eu iau o pauză, mănânc un sandwich și mergem la drum. Deci pot să zic că soțul meu este un norocos, nu are carnet, din păcate pentru mine. Așa că eu conduc, el stă în dreapta, ăștia mici au culori, cărți de colorat, absolut tot ce le trebuie, numai să nu mă enerveze. Bine, se mai și bat în spate că nu le ajunge spațiu, dar da, asta e vacanța noastră.
1: Soțul este un passenger prince.
0: Da, practic. Da, este king direct, scuze noi.
1: Neața, eu fac bagajele, eu fac tot, ne spune cineva. Mergem 2 luni în Roma pentru a nu știu câta oară. O avem acolo pe mama, mergem să vizităm, să stăm, să mâncăm. Plecăm mereu în familie, avem 2 copii, de certa ne certăm tot timpul. ducem certa în altă țară, practic.
0: Și oare când pleci în altă țară te ceri în altă limbă? Ar fi drăguț să se întâmple asta, știi? Că v-ați certa mai rar.
1: Și mergi la Roma. Da. Ți-am zis că nu e ok să faci așa. Ți-am zis.
0: Da, ești la radio, Andrei, să știi cum că nu se vede că dai
1: făceam,
0: din mâine.
1: Eu făceam schemele italienilor. O să mă vedeți pe social media.
0: Iubim să ne plimbăm mult pe străduțe micuțe, orășele, sătucuri mici. Nu ne certăm în vacanțe, plecăm cum vai până de acasă. Nu prea ne certăm nici acasă.
1: Asta a fost o...
0: Cam oamenii, știi, care noi mâncăm oricât și nu ne îngrășăm.
5: Neața. Uite, eu în vacanțe, mai mult mie îmi place să stau, să mă relaxez. Nu prea place neapărat să merg. Am puncte în principal, depinzând de unde merg, pe care aș vrea să le observ, să le vizitez. În schimb, prietena mea să meargă peste tot, să se uite, să vadă, să cumpere, să tot felul și tot felul. Așa că ea este bună coordonatoare, bună organizatoare, bună, nu știu, asigurare de cazare, să zic așa, iar eu sunt bună dimineața, bună ziua și bună seara.
0: Absolutamente superb.
6: Ultima vacanță pe care am avut-o, am plecat cu soția și cu fiica mea și vreau să spun că ele sunt exact genul vostru. Hai să mergem și acolo, hai să vedem și aia și aia și aia. Eu le-am zis, duceți-vă, mă găsiți la terasa din colț.
0: Cu câte berici pe masă, asta ne interesează foarte mult.
1: Carce de cultură. Ne zice cineva, soția face bagajele și eu mă ocup în vacanță să avem ce vedea și ce mânca.
0: Frumos, ne place.
1: Da, apropo, legat de organizare, într-adevăr, în vacanță și eu mă ocup să avem ce mânca și ce vedea, dar mai am o chestie în ideea în care îmi place de la aeroport să mă duc în oraș
0: așa,
1: ca un localnic, adică să caut autobuzele, trenurile care ne duc în oraș și ca să, probabil o să ți se pară ciudat, dar înainte de asta caut pe YouTube cum se face chestia asta, ca să când ajung acolo să pară că am mai fost, să zic, ia uite,
0: să
1: știu că fac
0: ești al lor, exact, să nu se vadă că ești turist și să te fure.
2: Bună dimineața, brigada!
0: Neața.
2: Noi când mergem la concediu cu prietena mea, eu ocupăm cu tot, cu biletele, cu bagajele, cu tot cele. Oamenii contactează doar când ceva neposibil. Și atunci implic eu. Dar restul nu implicam nimic. Dacă e ultima concediu de când am fost la Thailanda, chiar adevărat, am simțit lipsa de lingerie de intima. Am cumpărat lingerie de intima cu loc de să cumpăram mâncare sau altceva, am cheltuit banii pe lingerie de intima.
0: Super, și că și de certat eu nu mă cer, doar soția se ceartă cu mine, a completat după. Absolutamente divin. Intră în continuare foarte multe mesaje, doar că suntem puțin presați de timp pentru că trebuie să vă dăm bani, poate îi folosiți în vacanțe. Uite, cumpărați lingerie intimă,
1: da,
0: când plecați în vacanțe.
1: Nu uitați, urmează momentul ci-cing.
0: Adică prinde suta în doar câteva minute aici la Radio Impuls. Dacă încă nu v-ați înscris, să știți că puteți să faceți pe
1: radioimpuls.ro. Radio Impuls.
7: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
8: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Roni, hrană uscată pentru câini, 10 kg, produs 3 ro, la 25,99 lei și 20% reducere la monorolă și prosoape de bucătărie Penny. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
9: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar, conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

0: În 2025, la Mega Image, peste 350 de producători din programul Gusturi Românești de la gospodari au livrat 26.000 de tone de legume și fructe în magazine. Mega Image, bun pentru lumea din jur.
1: Nisip, pietre la rinichi, Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Familiile sunt fericite în același fel, dar nefericite în atât de multe feluri. Nu mai au o casă la care să se întoarcă, dar au o forță care îi va ține mereu împreună. Ai Nimănui. Speranța renaște într-un nou serial. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă

0: Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Ce pui lângă puiul crispy de la KFC? Acorduri de vioară? Prea fancy! Ingrediente pe bune? Da! Și ai colecția pui burger, original, fresh și cheesy. Burger cu gust, nu cu figuri. La doar 8,90 lei fiecare. KFC.

0: asta, zici că te-ai desumflat.
1: Bună dimineața, măi frumoșilor, este timpul să-i dăm 100 de euro, așa îmi doresc eu să se întâmple în această dimineață. Elisabetei, bună dimineața.
2: Bună dimineața.
1: Ce faci, Elisabeta?
2: La muncă.
1: Aoleu,
3: ne pare rău, cu ce te ocupi?
2: Economist.
1: Ah, deci ar trebui să știi să pui bani pe bani.
3: Pe bani?
2: Cam da. Noi
3: ținem pumnii ca să poți să pui deoparte 100 de euro în ziua. Astăzi ai de răspuns la 10 întrebări pe care ți le citim în 60 de secunde. Dacă nu știi răspunsul unei întrebări, spui pas, iar la final, dacă ne rămâne timp, revenim la ea. Și pe lângă asta avem și opțiunea decizia care îți poate dubla prețul. Premiul.
1: Sau te poate lăsa fără nimic.
3: Sau te lasă fără. Dacă accepti să mai răspunzi la o întrebare și răspunzi corect, îți dublezi tot ce ai câștigat sau pierzi totul.
2: Bun.
3: Cu Ramona sau Andrei? Cine să-ți citească întrebările?
2: Andrei.
3: Mulțumesc pentru alegerea ta.
1: Bravo, Andrei, hai să-i ții.
3: Este cea corectă. Pare cea corectă.
2: Trebuie să fii cu noroc.
1: Asta zic și eu, baftă multă. Ești pregătită, Elisabeta?
2: Da.
1: Să începem în cazul ăsta. Prinde
3: 100. Care este capitala Australiei? Hai zi pas. Ce a fost Tchaikovsky?
2: Viitor.
3: Ce sport a practicat Nadia Comăneci?
2: Atletism.
3: Sinonim pentru o durere de cap, zi.
2: Migrenă.
3: Bun. La Nadia Comăneci?
2: Gimnastică.
3: Bun. Ce os protejează creierul?
2: Craniu.
3: Ce zodie este reprezentată de un leu?
2: Ce zodie?
3: Da.
2: De leu. Leu, zodia leu.
3: Cum se numește forța care se opune mișcării?
2: Contraforță.
3: Ce animal latră?
2: Câinele.
3: Care este capitala, ce țară are capitala Tunis?
2: Capitala Tunis.
3: Care este meseria Maiei Morgenstern?
2: Tunisia.
3: Care este meseria Maiei Morgenstern?
1: Repede.
2: Cântăreț, actriță.
3: No! Era actriță, dar a venit după semnal. Și am numărat 6, dacă nu mă înșel.
1: Păi la care a greșit? A greșit la Australia.
3: N-a zis capitala Australiei. Tchaikovsky a fost compozitor. Frecarea este forța care se opune mișcării. Și Tunisia. A zis Tunisia, n-a zis Tunisia.
1: A zis la Tunisia, ba da.
2: Am zis Tunisia, dar cam
3: târziu. A zis Tunisia?
1: Da, la frecare n-a zis.
3: Ah, la frecare n-a zis.
1: Deci ar fi 60 de euro?
3: Păi le mai luăm o dată, da? Eu n-am notat că a zis la Tunisia.
1: Păi și
3: Dino.
1: Cum? Așa.
3: A zis Tunisia?
1: A zis Tunisia.
3: Băi, dacă a zis Tunisia, păi ăștia 70.
1: Păi nici la
3: Maia. Păi avem frecarea, avem... Da? A, n-a zis la Maia, corect, da? Am notat
1: deci
3: acolo,
1: 60 de euro, da?
3: 60 de euro, nu te la după mine. Așa.
2: Deci am câștigat 60 de euro?
3: 60 de euro ai câștigat în dimineața asta.
2: Mulțumesc!
3: Păi e bine!
1: Este bine!
2: Mi-a făcut ziua mai bună!
1: Ce ne bucurăm!
3: Ne bucurăm!
1: Da, foarte tare, dar fii atent aici!
3: Te duci acolo!
4: Am activat opțiunea decizia! Poți să câștigi dublu, să rămâi cu ce ai sau cu nimic!
1: Ce faci? Elisabeta, ce faci în această dimineață? Vrei să dublezi?
2: Câte secunde am la dispoziție pentru întrebare?
1: Noi o să-ți adresăm întrebarea și după ce îți adresăm întrebarea, ai 6 secunde la dispoziție să ne oferi un răspuns care îți poate dubla premiul, poți câștiga 120 de euro sau poți rămâne fără nimic.
2: Rămân cu ce am.
3: Rămâi cu ce ai, ești sigură?
2: Da.
1: Of, Doamne, dar vrei să-ți citim așa doar... ești sigură, da?
2: Da, rămân așa.
3: Hai că
1: citim întrebarea doar așa ca să vedem dacă ai fi știut sau nu. Ce țară are capitala Bangkok?
2: Iran. Sau care?
3: E bine că ai refuzat atunci.
2: E bine.
3: Că era Thailanda.
1: Era Thailanda, da. Hai că rămâi bine cu 60. Să rămâi puțin pe fir, Elisabeta, da?
2: Mulțumesc.
1: Te pupăm, o zi frumoasă. Zi minunată. Frumoșilor, nu uitați că și voi vă puteți înscrie la Prinde Suta oricând. Trebuie doar să intrați pe site-ul nostru radioimpuls.ro. Nu să ne dați mesaje pe WhatsApp, nu să ne sunați voi când spunem că urmează să vină concursul. Trebuie să vă înscrieți pe site-ul nostru. Și noi ne-am înscris la o doză de fericire. Ne întoarcem în câteva minute să vorbim despre animăluțe care își așteaptă o familie iubitoare, o căsuță. Vă dăm mai multe detalii în câteva minute, așa că rămâneți cu noi. Neața!

0: adevăratul sens al cuvântului, despre animăluțele care își caută o familie, care au multă dragoste de oferit și nu au cui. Și în fiecare săptămână alegem câte un adăpost, câte o asociație care caută stăpâni pentru animăluțele fără de casă. Și săptămâna aceasta, Andrei, ales?
1: Săptămâna aceasta am mers la Asociația pentru Protecția Animalelor, HOPE, așa se numește. Au o pagină foarte drăguță. Dacă săptămâna trecută am vorbit despre căței, astăzi vorbim despre pisicuțe.
0: Avem pisicuțe în program.
1: Avem pisicuțe în program și ne-am ales din nou fiecare câte două pisicuțe pe care... Vă invităm să le luați acasă la voi.
0: Și fiți atenți, pentru că nu putem arăta imagini cu pisicile la radio, că de asta este radio. O să postăm și un video în care puteți să vedeți animăluțele despre care urmează să vorbim, dar noi o să vă facem o scurtă prezentare a lor, ca să vă faceți o idee ce pisicuțe ne-am ales noi în această dimineață, dar voi puteți să intrați pe site-ul lor și să vă uitați, pentru că sunt multe acolo.
1: Da, adopții-animale-hope.org au ei site-ul. Am intrat acolo și l-am ales prima oară pe Bach.
0: Așa.
1: Și l-am numit motanul conspiraționist.
0: De ce?
1: Pentru că arată așa.
0: Compozitor?
1: Imaginează-ți că ajungi acasă după o zi lungă la job și vine Bach să te îmbrățișeze și să-ți povestească cum stă cu chemtrails, așa, ce vor ăștia să ne facă cu 5G-ul și să ceară plicul 2 înapoi.
0: Asta este fața pe care are?
1: Are față de parcă le-a văzut pe toate și le știe pe toate.
0: Pare că pune lăbuțele pe pământ să se reîntoarcă la pământul dacic, la origini.
1: Da.
0: Eu l-am ales pe Mustaș. Ăsta este numele său și v-ar putea duce cu gândul la Salvador Dali, dar nu este în direcția aceasta. Vă spun foarte direct, arată de parcă ar fi vrut să fie pictor, tot pictor, dar din celălalt și nu i-a ieșit, dar din fericire pentru noi toți, tot fața lui ne spune că singurul lucru pe care vrea să-l cucerească este inima ta. Hei, miau! Este un motanel alb cu negru sau negru cu alb, are mustăcioară, că de-aia v-am zis că are apucături de pictor nereușit, nerealizat în viață, și cică este puțin timid, sau cel puțin asta zice descrierea sa, dar cică are foarte multă dragoste de oferit. Dar știți și voi cum e? Mutul toarce pământul.
1: Wow! Următoarea mea preferată, să zic așa, este Mary, care este pisica muncitoare. Arată de parcă are 3 joburi, unul e de noapte, și pare că e pregătită să te judece și pe tine că nu-ți permiți să iei pliculeți mai scump.
0: Nouă vieți și 3 joburi, da. Living the life. Și încheiem cu Madeleine, este o domniță, cocheta casei, arată fix cum este și numele, pentru că îți vine să mănânci de cât de drăgălașă este. Am aici imagini cu ea și vă spun sincer că la cât de ginga așa arată, pare că ar putea să aibă primul și propriul sezon de Bridgerton cu pisici. Ar putea să aibă sezonul de Bridgerton. Da. Așa că, dear reader, fie-ți inima blândă și adoptă o madlenă portocalie, pentru că este portocalie, are și pete albe și de-abia așteaptă să-și găsească o căsuță. Dar fiți atenți aici, care are nevoie de o căsuță în care să-și stabilească regulile, căci că, deși nu mușcă, nu capsează, ci că nu stă la pupat non-consensual.
1: Așa că dacă vă căutați o stăpână, este aici
0: asta
1: pentru
0: e
1: voi.
0: Momentul. Asta este momentul să intrați pe adopții-animale-hope.org să vedeți selecția de pisicuțe și cine știe poate să luați una chiar acasă, pentru că încurajăm adopția și iubirea față de animale.
1: Necondiționată.
0: Da? Da, ne întoarcem în câteva minute să alegem piesa de la nou, așa că rămâneți cu noi.

0: Trifa, fără cafea, viața e grea.
1: Profi App te pune pe picioare. Ai 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria cafea, boabe sau capsule.
2: Mai mult și mai ieftin. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
3: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Să economisești la fiecare grătar. Știi că merită. La Lidl ai scăricică de porc natur sau marinată la 2,49 lei per

0: Pe 99 lei. Lidl. Știi că merită.
1: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Iaur Activ Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
2: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra între 6 și 12 mai. Ulei de floare soarelui la 1 litru, 6 lei 49, 2 la preț de una, Milka, ciocolată, diverse sortimente, 9 lei 99 și 30% reducere la toată gama de hrană pentru animale Friskies. Kaufland, ieftin și bun!
3: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Sub soarele de primăvară, gospodarii gusturi românești culeg roade curate, pline de gust pentru Mega Imaj. Între 7 și 13 mai, în grădina Mega, ai gusturi românești de la gospodari. Gulii cu 20% reducere prin Card Connect la 3 lei și 19 bani bucata și ceapă verde cu 20% reducere prin Card Connect la 1 leu 59 legătura. Mega Imaj. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.

0: Ramona și câștigătorul zilei de ieri, practic, trebuia să anunțe jingle-ul ăsta. Că ne-am întors din nou la piesa de la ora 9. Vrem să vă propuneri în ce ne băteam astăzi, în One Hit Wonder? One Hit Wonder?
1: One Hit Wonders, da. Adică piese pe care le-am auzit odată, artiști care au bubuit o singură dată și după aia papuiu și la revedere. Cam asta ar fi fost ideea.
0: Da.
1: Și cu ce vie astăzi triumfătorul de ieri? Că astăzi vreau să câștig eu.
0: Uite, vin cu o piesă care o să fie votată 3 din 3, Vanilla Ice, Ice, Ice,

0: asta este propunerea lui Andrei. Îl las în pace. Eu vin cu ceva românesc, cu ceva care ne-a făcut faimoși peste hotare. Și dacă vă gândiți că am pentru voi o fată bună, nu. Imaginați-vă că am pentru voi două fete bune.
1: Oh my God.
0: Cântărețe, dansatoare, român

0: Okay, asta îmi doresc eu să ascultăm în această dimineață după ora 9. Alo, bună dimineața!
1: Bună dimineața, Ramonica! Ce ai făcut cu melodia asta, doamne?
2: Cu ce inimă o votez, ia!
0: Fii mai cheeky boy, în dimineața asta!
1: Nu știu dacă pot să votez cu aia!
2: Hai, votează cu, votează cu sufletul!
0: Stai singură, fii atent! Uite, BDLP-ul meu, ascultă aici! Cheeky, cheeky!
1: Hai, bine, mai convins!
2: Hai, Bogdan, trebuie să te scuturi un pic și să alegi muzica, totuși!
0: Îți mulțumesc foarte frumos, Bogdan! Da, vreau să fac o gașcă de cheeky girls și de cheeky boys, alo!
2: Mai uite-te în oglindă după votul ăsta, Bogdan!
0: Alo!
3: Bună dimineața!
0: Neața, Fabian!
3: Astăzi sunt trece pe gheața.
2: Mulțumesc frumos, Fabian, Fabiane, pentru votul tău, te pup!
0: Vezi, să n-alunești pe gheața, atât îți spun treaba ta. Alo, bună dimineața!
4: Alo, Neața!
0: Neața, Manu! Neața. Ești cheeky boy în dimineața asta?
2: Cât de cheeky ești astăzi, Manule?
4: 100%!
0: 100% cheeky boy! Să avem două voturi pentru mine! Alo, Doamne, bună dimineața! Votați româncele!
5: Bună dimineața, bună dimineața!
2: Sărut mâinile, doamnă!
5: Decizia este foarte grea, foarte grea este decizia.
2: Doamnă, cum să fie foarte grea?
0: Grea?
2: Avem muzică
0: grea
2: și cheeky girls.
0: Avem muzică și avem două românce mândre care ne-au făcut faimoși în lumea întreagă cu cheeky
2: girls. Până acum s-a votat o româncă, tu.
0: Dida,
5: hai să votăm cu româncele.
0: Cu româncele! Îți mulțumesc foarte frumos, Dida! Doamne, ce victorie cu vârșitare!
2: S-a cerut și dacă e...
0: Andrei șoace cruce!
2: Mi-am făcut cruce și dacă e cineva supărat acum, e vina ta că ești supărat, că n-ai luat telefonul și n-ai sunat să mă votezi.
0: Vă mulțumesc foarte frumos pentru voturi! Ascultăm Cheeky Girls!
2: Ascultăm!

0: Este ora 9, avem știri la Radio Impuls, prezentate de Claudia Cocoș, Neața Cocoș.
1: Bună dimineața! 9 mai, ziua Europei, vine fără recepție la Cotroceni. Președintele Nicușor Dan a anulat evenimentul, iar odată cu el și vizita șefei Parlamentului European, Roberta Metsola. Totul pe fondul crizei politice care dă peste cap agenda oficială. Iar peste doar câteva zile, pe 13 mai, România găzduiește summitul B9 în plină instabilitate, cu un guvern interimar și puteri limitate. Înșelăciune ca în filme la Iași. Un cuplu a pierdut peste 440.000 de lei după ce a fost convins de un bărbat că o entitate numită Baule poate rezolva problemele. Excrocul l-a promis că le vindecă familia și alungă demonii din femeie, iar oamenii au trimis banii luni la rând. Când au realizat că totul a fost o păcăleală, au mers la poliție. Acum anchetatorii încearcă să dea de urma suspectului și să recupereze banii. Deși e început de mai, iarna nu se lasă dusă de pe Transalpina. Drumarii încă dezăpezesc tronsonul dintre Rânca și Obârșa Lotrului, unde stratul de zăpadă ajunge aproape cât utilajele. Redeschiderea drumului depinde de vreme și de siguranța traficului, spun autoritățile. Cu toate acestea, în zonă este programată chiar mâine și sâmbătă o competiție de automobilism sportiv. Controversă în Italia după ce o imagine falsă generată cu inteligență artificială în care apare prim-ministrul Giorgia Meloni a devenit virală. Fotografia o arată în lenjerie intimă. Aceasta a glumit și a spus că, citez, m-au făcut să arăt chiar mult mai bine. Autoritățile analizează cazul, care ridică din nou probleme legate de utilizarea abuzivă a tehnologiei AI. Sunt semne de pace între Statele Unite și Iran după tensiunile majore din ultimele zile. Oficialii americani spun că operațiunile militare începute la sfârșitul lunii februarie s-au încheiat, iar cele două părți discută acum un acord de principiu. Următoarele 48 de ore sunt considerate decisive pentru evitarea unei escaladări. Sorana Cârstea joacă astăzi la turneul WTA de la Roma, direct în turul 2, unde o întâlnește pe Tatiana Maria. Dacă merge mai departe, românca ar putea da peste liderul mondial Arina Sabalenka în turul 3. Între timp, și Jacqueline Cristian și-a aflat adversara din runda a doua. Aceasta o va înfrunta mâine pe Carolina Pliskova. Vremea devine ușor instabilă astăzi, mai ales în nord-vestul țării, unde temperaturile scad față de ieri. Apar ploile în Crișana, Maramureș, Banat și Transilvania, iar spre seară și în nordul Moldovei, Oltenia și Muntenia. Maximele ajung la 27 de grade la Sibiu. 26 vor fi la București, Iași și Craiova, 24 la Cluj și Brașov, în timp ce pe litoral vor fi în jur de 15 grade.
0: Mulțumim frumos pentru informații, Cocoș.
1: Drag, revin și la 10 cu noi informații, da?
0: Așa, facem, așteptăm liniștiți. Am auzit mai devreme o știre, Andrei, tu ai lipsit, nu erai în studio.
2: Am lipsit.
0: Despre niște oameni care au dat au dat bani unui vindecător ca să-i vindece de bau și este acest monstru care o posteda pe soția lui. Ca să scoată dracii din ea, s-a dus și a dat bani omului eluia.
2: Uite,
0: luni de zile.
2: Uite, bani cheltuiți cu cap.
0: Andrei, eu mă gândeam că ai putea să mergi și tu la vraciul acesta, că poate ți-aduce și ție vreo victorie, că n-a fost cazul în această dimineață, poate. Motiv pentru care o să ascultăm chiar acum. Chiki, chiki.
2: Uite, mâine îmi propun aceeași piesă.
0: Chiki
2: să vă
0: girls?
2: Văd. Da.
0: Păi, aia e, o să vin eu cu ceva mai bun ca să te bat. Datorită vouă, sau din cauza voastră,
2: nu, e din cauza voastră.
0: O să ascultăm Chiki Girls cu Chiki Song acum în Brigada de Vreme și noi revenim în doar câteva minute să discutăm puțin despre copii și așa cum v-am zis la

0: obrăzată, așa sunt fetele puține obrăzate.
1: Poznașele.
0: Da, exact. Oh, Doamne, singura problemă cu melodia asta este că sunt blocat în trafic cu ea și sunt și concentrat să o ascult neavând ce să fac și sunt și cu client în mașină.
1: Ne pare rău, ce să zic. Trebuie să sun să mă votez.
0: Bună dimineața, măi frumoșilor. Așa cum v-am zis, avem lucruri de vorbit și pentru că avem un sexolog invitat în câteva minute, vorbim despre ceea ce se întâmplă în momentul în care se întâmplă.
1: Așa.
0: Despre copii.
1: Despre copii.
0: Vorbim despre copii înainte să vorbim despre cum se fac copiii.
1: Vorbim despre ce facem cu copiii după ce i-am făcut, practic.
0: Da, pentru că se întâmplă foarte multe lucruri cu cei mici, adică sunt duși la tot felul de activități, au foarte multe teme la școală și ăsta este motivul pentru care s-a ajuns la un raport îngrijorător de la Salvație Copiii. Elevii noștri, românii noștri mititei, sunt foarte obosiți, mult prea obosiți. 10 ore pe zi dedicate activităților școlare. Și potrivit datelor, un copil din 3 își dorește să petreacă mai mult timp cu familia, 34% își doresc să practice un sport și în medie, așa cum v-am zis, se petrec doar la școală între 6 și 8 ore.
1: Wow, ca la job, practic.
0: Ca la job, da, sunt
1: mici
0: corporatiști, da. Și ar trebui să aibă și el câte o oră liberă, spun psihologii. Și acum vă întrebăm pe voi, pe cei care ați făcut copii, cât timp liber mai au copiii voștri? Că de multe ori sunt duși la after, unde acolo se fac teme, nu? În principiu nu prea e pe...
1: La after faci teme, nu te joci.
0: Nu
1: da,
0: te joci.
1: Da, dacă îți rămâne timp după, te joci.
0: Da, și spuneți-ne voi, cam cât timp le ia celor mici să facă temele, la ce activități îi duceți voi... Sunteți pro-contra atât de multe teme, dar în principiu ne interesează asta, dacă cel mic mai are și el timp pentru sufletelul său.
1: Dacă mai are timpul lui, legat de teme, eu mai am o curiozitate, dacă faceți temele împreună, dacă îi ajutați, că sunt două facultăți de gândire. Dacă îl ajuți, nu reține, dacă lași să se chinuie, s-ar putea să-l ajute mai mult. Și întreb asta pentru că m-am întâlnit cu un prieten zilele trecute și mi-a zis că fisul este clasa a treia și a zis, bă, după clasa a treia, matematica s-a făcut cam grea.
0: Pe bune?
1: Da, a zis, nu mai e ca pe vremea noastră, deja fac chestii foarte complicate.
0: Dar și unde acolo... vor să-i trimită?
1: Nu știu, asta e întrebarea.
0: La MIT pe toți?
1: Asta e, către ce fugem, este întrebarea. Și da, eu nu sunt de acord cu temele. După mine copiii n-ar trebui să aibă teme acasă. Lasă-mă că fac toate astea acasă. Ce
0: păi
1: faci?
0: Uiți după aia.
1: Ce uiți? Păi dar nu faci a doua zi?
0: Păi nu faci neapărat a doua zi, că orele se schimbă, Andrei. Mie îmi plăceau foarte mult temele, că puneam în practică ceea ce învățasem.
1: Poate nu ți-o ocupa atât de mult timp, habar n-am. Acum parcă...
0: Păi îmi lua și mie destul de mult timp, adică câteva ore tot îmi lua să fac, fac toate temele. Dar mi se părea că are o continuitate. Învățam ceva la școală și după puneam în practică ceea ce învățasem la școală.
1: Păi da, dar îți mai aduce aminte vreo temă pe care ai făcut-o acasă? Nu-ți mai aduce aminte.
0: Compuneri.
1: Drept urmare... ți-ai pierdut timpul, în loc să te joci.
0: Este vorba despre exercițiu, Andrei.
1: Exerciții faci la școală, Ramona,
0: păi
1: nu mai faci...
0: după ce faci temele.
1: Și dacă faci teme două ore, după aia te duci la pian două ore și la not două ore,
0: păi
1: nu mai
0: e problema, că sunt și foarte multe activități la care sunt duși cei mici și nu mai au timp deloc să stea, să se plictisească, că se vorbește foarte mult și despre lucrul acesta, că cei mici nu mai au timp să se plictisească, fiind în permanență agitați și duși pe la tot felul de activități, așa că 0754-222-999 la ce activități îi duceți pe cei mici și dacă mai au și ei sărmanii timp liber pentru ei. Cât timp le ia să facă temele? Au foarte multe teme. Mai știți să-i mai ajutați la teme? Uite, și în anii 90 stăteam câte 8 ore la școală și apoi teme și n-a murit nimeni. Nu-i mai cocoloșiți. Matematica se exersează cu exerciții acasă. Nimeni nu a murit din învăț. Dacă au prea mult timp liber, li se urcă la cap.
1: Cine a zis asta?
0: Contraziceți-l pe Alin, care ne-a dat acest mesaj, 0754-222-999.

0: 16 minute au trecut din ora 9. Bună dimineața, sunteți în Brigada de Vreme la Radio Impuls și vorbim despre cei mici. Pentru că noi suntem oameni mari extenuați, așa că ne-am gândit să îi extenuăm și pe ăștia micii din fașă, ca să se obișnuiască cu greu. Când or crește, să fie deja obosiți.
1: Păi asta zicea și Alin mai devreme, că hai să nu-i mai obișnuim cu binele și să n-aibă timp liber. Păi da, e bine să aibă timp liber, lasă-i să se plictisească, că altfel o să ajungem în scurt timp să vorbim despre burnout-ul la copii. Dacă nu, cumva există.
0: Vă spuneam că cei de la Salvați Copiii au un raport destul de îngrijorător, potrivit căruia copiii sunt extenuați din cauza activităților extrașcolare, din cauza faptului că petrec foarte multe ore la școală și au multe teme de făcut acasă. Și părinții vor să-i mai ducă și pe la tot felul de activități, care la fel îi obosesc destul de mult și sărmanii nu mai au timp să se plictisească. Acum Andrei zicea că el nu este neapărat de acord cu atât de multe teme. Eu ziceam că mie mi se par bune, pentru că reprezintă o continuitate a activității pe care o desfășori la școală. Doar așa poți să împământenești cunoștințele pe care le-ai dobândit.
1: Las că le împământenești săptămâna viitoare, când e următoarea oră sau a doua zi.
0: Până atunci, mă, Andrei, noi uităm de la mână până la gură. Uitam de la o săptămână la alta să scriu de mână.
1: Le faci a doua zi. Nu, te duci a doua zi la școală, hai să facem temă.
0: Păi și nu e tot aia.
1: Păi nu e tot aia, că ești la școală și faci teme la școală.
0: Na, acasă. Și la școală nu faci teme, mă, Andrei.
1: Te mai uiți tu la niște desene? Te mai uiți și tu pe geam? Sau nu faci nimic. E important să nu faci nimic câteodată.
0: Așa, copii, hai să vedem ce zic oamenii, că noi putem să ne certăm pe tema asta două ore. Copiii din ziua de astăzi nu sunt fericiți. Curicula s-a tot schimbat în așa fel încât nici părinții nu mai fac față temelor. Pentru ce? Ați auzit știri de genul s-a sinucis, era nefericit deși avea 10 pe linie. Copiii sunt copii, nu roboți. Ce m-a ajutat la școală au fost matematica și româna. Dar nici acestea două duse la extreme. Corect asta, nu, să nu fie duse la extreme, Doamne ferește. Celelalte materii le studiezi dacă prinzi o idee care te interesează, dacă te inspiră. Celelalte state cum pot avea o curiculă interesantă și doar noi suntem mai cumoți? Toți copiii români care pleacă afară cu părinții sunt primii din clasă. Există burnout la copii.
1: Există, da. Poftim.
0: Într-adevăr, materiile în afară, adică programa educațională, este mult mai lejeră. Că ăsta a fost și motivul pentru care eu, când am plecat la facultate, am ales să mă întorc în țară. Că făceam în anul 3 de facultate lucruri pe care le făcusem în clasa 9, la liceul aici. Și nu învățam nimic nou.
1: Poate e construită în jurul copilului și în jurul a ceea ce vrea el să devină. Nu neapărat să-l înveți exact ce crezi tu că ar vrea să devină.
0: La noi este foarte diversificată, că înveți de toate. Adică inclusiv lucruri de care nu ești neapărat pasionat, așa cum zicea și ascultătoarea puțin mai devreme. Eu zic că sunt extenuați pentru că stau prea mult cu năsucul în tabletă. Ce temă este aceea să faceți 2-3 exerciții? Pe vremea mea făceam câte 20 de probleme la matematică de pe zi pe alta.
1: Și cu ce
0: adevărat și asta?
1: Păi da, mă, dar e foarte mult, zici
0: te ajută să-ți dezvolți creierul, Andrei, că decât percepți. Să stai cu nasul pe tabletă și să te joci jocuri educaționale, mai bine faci niște exerciții
1: care să-ți
0: dezvolte creierul.
1: O percep ca pe pedeapsă, nu ca pe o temă, că zici trebuie să fac asta, altfel e rău. Creierul tău crede că ești în pericol.
0: Păi nu crede nimeni că ești în pericol, ești mai mult în pericol când stai în tabletă.
1: Păi dar nu știi ce faci în tabletă și poate nu stau toți copiii în tabletă. Da, poate câteodată au voie să stea 30 de minute în tabletă să nu facă nimic.
0: Sunt copii care stau câte 4 ore sau 5 ore pe zi cu nasul în tabletă.
1: Foarte rău.
0: Păi știi că ne-am
1: dar nu generalizăm.
0: Păi nu generalizăm, dar zic ca idee, nu mai bine lasă să-și dezvolte creierul și cunoștințele prin exerciții care să aibă legătură cu școala decât să stea cu nasul
1: în tabletă. Ba da, dar nu-l pedepsești cu 20 de exerciții, 3 ore, nu te miști de aici până nu le faci. Că îi transmiți ceva. Păi da, și mai, convine?
2: Da, noi, fiecare își face bagajele după ce le-am pus eu pe
1: asta e, vezi că
2: așa încetișor.
0: Pardon.
1: Suntem o...
0: Mă iertați, aici eram.
3: Bună, sunt Rebecca din Craiova. Eu am o fetiță în clasa 1, stă la școală până la ora 17. Teme nu are într-adevăr în cursul săptămânii, doar în weekend și nu ajut la teme, în principiu face singură. După ora 5, teoretic este liberă, nu mai facem nimic altceva extra, doar gimnastică, dar doar pentru că îi place și oricum sportul relaxează, dar altceva nu mai facem, engleză, ore extra, consider că nu are timp și chiar și așa, la ora 9 este în pat, deci are prea puțin timp liber în care să poată să facă ce vrea, din păcate.
1: Nu te vezi, din păcate, deși ea și-ar dori mai mult timp pentru copilul.
0: Păi da, spus că nu este de teme.
1: Da, nu e de teme. Uite, cineva mă zice, fetița mea clasa 6, singura activitate este mate o dată pe săptămână, 2 ore. Și face teme singură. Niciodată n-am ajutat-o. Mary, am zis din clasa 0, să fii atentă în clasă la ore, că jumătate de temă e învățată.
0: Păi,
1: este
0: da,
1: printre primii trei din clasă.
0: Așa este, pentru că și noi eram atenți la ore și după aia mergeam acasă, făceam temele destul de rapid. Neața, am o fetiță de 4 ani, este autodidactă, a învățat singură engleza de la jocuri educative, știe să scrie toate litere și cifrele, tot de pe jocurile de la telefon, care sunt super dacă știi să le alegi. Am dus-o la dansuri și a plâns non-stop. Am ajuns la concluzia că trebuie să ne ascultăm copiii și să vedem dacă sunt compatibili cu activitățile extracurriculare. A mea momentan nu este. Îi place să facă totul singură, cunosc copii care merg aproape zilnic la activități extra, dar nu îi văd afară la joacă, ceea ce mi se pare trist. Și apropo de asta cu afară la joacă, a zis cineva, copiii nu mai știu să se joace împreună afară. Se joacă în rețea pe telefon.
1: Nu, e adevărat. La mine eu am parc lângă bloc și văd zilnic copii care se joacă împreună. Într-adevăr, sunt de la diferite categorii. Sunt copii care stau pe bancă, nu vorbesc și stau pe telefon. Sunt copii care se aleargă și joacă leapșa în parc. E o generalizare, nu e dreaptă întotdeauna.
0: Nu, dar sunt și multe cazuri de genul acesta, că asta era ideea. Așa, unde a rămas? Uite, cică ne-a trimis cineva că al său copil face pian, canto și înot. Dar sunt activități pe care și le-a ales pentru că și-a dorit, îi place să le facă. Bună dimineața! Semi zilnic până la ora 15, marți și joi judo, duminică înot, în rest are timp de plictiseală și de stat pe telefon. Okay, tot mi se par multe activități.
1: Uite, fata mea este clasa 3, are un program lejer, o zi pe săptămână, o oră pregătire germană și o oră pictură. Teme puține, zilnic încercăm să citim măcar o oră. În rest, program de voie, sunt copii. Să-i lăsăm să se joace, să iasă afară, să alerge, să facă ce le face plăcere. Cunosc copii extenuați din cauza părinților care pompează activități și nici măcar nu le oferă plăcere. Deci sunt părinți care probabil vor să-și trăiască visul prin copii și îi obligă să facă una și alta.
0: Da, că asta e problema, că nici nu-i întreabă, știi? Așa, ce mai avem aici?
1: Eu a zis asta cu extenuat, că stau cu nasul în tablete.
0: Ce subiect? Cea mică, clasa a treia, merge la școală privată de la 7:30 la 18. Program de corporatist pentru care părinți corporatiști ce nu au ajutoare. Mai are și 2 ore de trafic în trafic zilnic. Are teme doar în weekend și da, la mate este greu. O zi de weekend o petrece cum își dorește pentru un minimum de libertate. Este greu să fii părinte, mai ales dacă ești unul conștient.
1: E greu să fii părinte, da. Să fii părinte e greu doar dacă ești implicat. Asta era vorba pe care o tot spuneam eu. Ne zice cineva că noi stăm la serviciu, lucrăm câte 8 ore pe zi. Jobul copilului e să meargă la școală și să învețe. Doar atât are de făcut. Adică să meargă la școală și să învețe și să nu se plângă. Dacă totodată e prea mult și pentru el.
0: Da, asta zic. Sunt totuși niște sufletele mici, au dreptul și ei să aibă timpul lor liber, să stea să se joace. Așa, nu mai vorbim despre problemele de coloană din cauza ghiozdanelor grele. La fiecare materie are câte un cai special pe care îl tot cară la școală acasă. Vă mai spun și alte probleme? Copiii merg la ora de sport doar cu tricouri de o singură culoare și training de aceeași culoare. E normal?
1: Da, de ce nu? Înțeleg. E ca o uniformă, nu?
0: Și ne mirăm că sunt analfabeți și copiii care nu merg la școală. Nu înțeleg.
1: Sau sunt 3 lucruri diferite. Dar asta cu îmbrăcatul la fel, da, nu văd nicio problemă.
0: Da, nici nu văd nicio problemă. Orele extracurriculare sunt ok atât timp cât copilul își dorește. Dacă nu mai vrea și nu mai poate, e timpul să-l lași. Să-l lași să-și caute drumul, fiecare își va găsi drumul.
1: Dar știi că acum au apărut ghiozdanele alea troller? De tragi după tine 20-30 de kg?
0: Nu 20-30 de
1: kg. Așa vine vorba, dar sunt mari, măi, sunt grele. Dacă au 7 kg, pentru ei e enorm.
0: Nu aveam la fel, adică noi nu am fost la fel. Ai mă, Andrei, doamne iartă, aveam caiet de clasă, caiet de teme pentru fiecare materie, plus manual. Aveam 7 ore pe zi.
1: Despre ce clasă vorbești? Despre ce clasă vorbești? 1-4, 5-8 sau despre ce?
0: Păi în toate a fost așa.
1: Că în 1-4 știu că aveam foarte puține, adică mergeam cu 2-3 caiete maxim, cel mult. Și manualele...
0: Aveam educatoare atunci, sau cum spuneam, învățătoare.
1: Și manualele le țineam la școală.
0: Nu, eu le aveam acasă și trebuia să le luăm după noi. Dar după aia 5-8 și după aia liceu, aveai caiet de clasă și caiet de teme la fiecare materie.
1: Aici a fost diferența între noi. În liceu am avut cam un caiet pentru toate.
0: Păi, vezi tu.
1: Acum înțeleg ce s-a întâmplat cu mine.
0: Uite, că copiii din ziua de azi au mult mai mult timp liber. Mai puține teme la toate clasele. Profesorii nu prea mai dau teme. Păi și care este adevărul? Sunt prea multe teme sau sunt mult mai puține?
1: Acum depinde de profesor. Poate sunt profesori care au înțeles. Poate sunt părinți care sunt supărați că cei mici n-au teme. Că văd, ajung acasă la asta degeaba. Bă, dar ție nu ți-a dat temă?
0: Au timp liber în vacanță. În ziua de astăzi au mai multe vacanțe decât în perioada 1990-2008. Atunci aveai 3 vacanțe mari și late. Acum fac 3 săptămâni de școală, după care vacanță, apoi săptămâna altfel. Deci au timp de relaxare.
1: Dacă adunăm zilele, cred că sunt cam la fel. Nu știu dacă sunt cu mult mai multe libere.
0: Nu, sunt mult mai multe. Hai mă, Andrei, ce ai? Noi aveam o săptămână de Crăciun, aveam o săptămână între semestre și alea
1: vara. Și alea 3 luni.
0: Și de Paște, așa, încă câteva zile de Paște, dacă era să pice în weekend.
1: Uite că nu mi-am pus întrebarea asta, o să-mi o pun de anul acesta, când începe copilul școala, dar ar trebui să verific.
0: Nu-l stresez, nu-l bat la cap, nu stă toată ziua cu nasul în carte și totuși este cel mai bun din clasă. Mi-a spus că acest lucru l-ambiționează să mă răsplătească prin învățat bine. Ce frumos! Înseamnă că aveți o relație de prietenie.
1: Da, e o relație foarte drăguță. Bravo!
0: Cristina zice, bună dimineața, colega câți ani are? 34 are colega Cristina. De ce?
1: De ce, Cristina? Acum trebuie să ne zici că n-ai făcut curioși.
0: Probabil că îi se pare ca mentalitate de om bătrân.
1: Am vorbit la prima oară.
0: Scuze eu, că ne place școala.
1: Am vorbit la prima oară. Da, mă, lasă atâta școală. Chiar mi se pare că
0: este
1: foarte...
0: bine să faci și teme, mă, Andrei, că ți-am mai zis.
1: E bine să faci teme. Sunt teme care te ajută să înțelegi mai bine o lecție. Dar atunci când temele reprezintă o pedeapsă și tu o faci de frică, că o să iei o notă proastă sau o să te scoată profesoara să te umilească în fața clasei, aia nu mai e temă, e tortură, e ceva psihic.
0: Fetița mea cea mare este în clasa a doua, este la after, are foarte multe teme, le face la after, după after mergem acasă și stăm afară până seara. Nu au tabletă, când este vremea urâtă afară, se mai uită la televizor, pe Netflix sau pe Disney, foarte rar pe telefonul nostru. Face not, pictură și dansuri. În weekend facem activități de crafting acasă și stat foarte mult afară în curte, indiferent de vreme. Nu vreau să fie prima în clasă, vreau să fie mulțumită și mândră de rezultatele ei. Ce drăguț!
1: Da, ai citit ultimul mesaj pe care l-am primit, ne-a zis cineva, apropo, fata mea ieri a auzit că a spus că e ziua fără teme. Așa? Și a spus doamnei, care a verificat și nu le-a dat teme.
0: Ce drăguț! Iată. Perfect! Păi, în cazul acesta să ne ascultați în fiecare zi, că cine știe, poate o să fie într-o zi și ziua fără muncă și puteți să mergeți la muncă să-i spuneți șefului că e ziua fără muncă, că așa ați auzit, pentru că așa ați auzit voi la Radio Impuls și să ne sune pe noi și le dăm noi explicații. Mulțumim foarte frumos pentru mesaje, intră în continuare foarte multe. Ca să avem și o concluzie, ar trebui să aibă și timp liber, dar ar trebui să se și facă un fel de carte. Să și învețe, dar să aibă și timp să se plictisească.
1: Să se facă carte, dar să nu-i pedepsească că n-au învățat atâta carte.
0: Corect, da, bun. Revenim în câteva minute, pentru că vorbim și despre cum se fac copii sau despre cum nu se mai fac copii. Avem probleme la nivel național. Oamenii nu se mai iubesc fizic și pentru asta avem invitat în studio un psihoterapeut integrativ și sexolog. Alexandra Demian vine în câteva minute aici. Rămâneți cu noi!
4: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
5: Ale tale cum sunt?
4: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
5: Kaufland, ieftin și bun.
6: La Leroy Merlin găsești toate materialele de care ai nevoie. Ai o lucrare mare sau repar ceva prin casă? Oprește-te la Leroy Merlin sau intră pe site, cumpără tot ce-ți trebuie, apoi apucă-te de treabă. Prețurile mici dau trendul în construcții în fiecare zi. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
7: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
8: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
7: De exemplu, până pe 19 mai, la două bucăți cumpărate ai persil 2,25 litri la 89,90 lei, balsam cocolino 1,45 litri la 23,99 lei și scutece chiloțel Haggis la 71,99 lei. Carrefour!
9: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
10: Sub soarele de primăvară, gospodarii gusturi românești culeg roade curate, pline de gust pentru Mega Image. Între 7 și 13 mai, în grădina Mega, ai gusturi românești de la gospodari. Gulii cu 20% reducere prin Card Connect la 3 lei și 19 bucata și ceapă verde cu 20% reducere prin Card Connect la 1,59 lei legătura. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.

0: dimineața, măi frumoșilor, 34 de minute au trecut din ora 9, sunteți în Brigada de Vreme la Radio Impuls și avem numarele pentru voi, pentru că suntem în recesiune financiară, fiscală, politică, cum vreți voi, dar și în recesiune sexuală și asta am aflat de la sexologul Alexandra Demian, pe care o avem invitată în studioul nostru în această dimineață. Bună dimineața, Alexandra!
1: Bună dimineața tuturor!
2: Bună dimineața!
1: Mulțumesc pentru invitație! Bine v-am găsit!
0: Mulțumim foarte frumos că ai acceptat invitația! Suntem foarte curioși de cum s-a ajuns la subiectul acesta al recesiunii sexuale. În ce constă?
1: Cu mare drag, mă bucur să putem să vorbim despre lucrul acesta. Într-adevăr, este un concept pe care oamenii nu știu în ce măsură l-au auzit, dar se referă la o realitate internă pe care oamenii o trăiesc astăzi în raport cu sexualitatea lor. De fapt, reprezintă acea dificultate a oamenilor de a mai accesa, iniția sau integra viața intimă într-un context social și totodată relațional, presărat de fragmentare, instabilitate sau deconectare de sine. Nu se referă doar la scăderea raporturilor sexuale sau a frecvenței, ci se referă la transformarea sau modificarea modului în care oamenii se raportează la propria lor sexualitate sau la timpul pe care îl petrec în cuplu sau la căutarea unui partener cu care să aibă experiențe intime.
0: Cum s-a ajuns aici? Că mă gândesc că ceea ce spui este bazat pe niște studii.
1: Sigur.
0: Ce se întâmplă înainte și unde suntem în punctul acesta?
1: Sigur. Există niște studii în acest sens, de aceea și menționam frecvența raporturilor, pentru că acelea sunt cel mai ușor cuantificabile, dar fenomenul este mult mai extins și atunci este important să privim sexualitatea ca și un indicator al funcționării noastre umane, dar în același timp și al sănătății noastre fizice, dar și psihice. O privim în primul rând ca un fenomen biopsihosocial și atunci, raportat la funcția biologică, oamenii trăiesc în ziua de astăzi un nivel mult mai crescut de stres cronic,
0: da,
1: care vine din exterior, în primul rând datorită modificărilor, instabilității, pericolului pe care îl percepe. Stresul și modul în care corpul reacționează ne duce foarte departe de orientarea pe care am avea-o în mod natural față de relaxare și plăcere. Apoi avem componenta socială, relațiile devin mai instabile, mai fragmentate, reprezintă și acestea un pericol, oamenii evită conectarea cu altă persoană și totodată ajung să resimtă o frică de intimitate. La nivel psihologic, putem să spunem că prevalența anxietății a crescut foarte mult. Știm că aceasta are un impact direct asupra corpului nostru prin ceea ce înseamnă cortizolul, adrenalina, în același timp toate simptomele cu care noi ne confruntăm, ținându-ne într-o stare de hipervigilență cognitivă, care ajunge să fie și aceasta incompatibilă cu relaxarea de care ar avea nevoie oamenii să acceseze sexualitatea lor individuală, dar și relațională.
2: Dar e posibil, Alexandra, ca ruptura asta în dormitor să se fi produs și din cauza faptului că bărbații caută ceva și femeile altceva, în ideea în care bărbații caută prin sex eliberare și femeile caută conexiune?
1: Cred că mai degrabă se produce o discrepanță a așteptărilor pe care femeile și bărbații le au. Pe de altă parte, putem să menționăm ca fiind un factor foarte important modificarea rolurilor de gen. Întotdeauna femeile și bărbații sau oamenii în general pot avea motive diferite pentru care caută sexualitatea. Aceasta nu ar trebui să fie o problemă. Okay. Diferențele creează de obicei o tensiune care, odată tolerată și negociată, pot să ducă la o compatibilitate optimă pentru o viață intimă satisfăcătoare. Mai degrabă, din punct de vedere social, sunt induse așteptări diferite și femeile devin un risc, da, al intimității interne al bărbaților, în timp ce, în sens invers, și bărbații reprezintă un indicator de nesiguranță și nici de cum o căutare a confortului, așa cum anterior puteau să regăsească la nivelul unei relații împreună cu celălalt.
2: Da, ai zis, te-am văzut spunând că oamenii preferă să stea pe telefon decât să stea cu partenerul și voiam să te întreb dacă nu crezi că statul pe telefon e un pretext prin care eviți partenerul din alte motive și nu neapărat motivul principal, adică să existe ceva acolo. un alt motiv. Și de asta mă duc la o altă întrebare pe care aș vrea să ți-o adresez tot acum. Care sunt motivele femeilor când vin la tine să-ți ceară sfaturi? Care sunt motivele bărbaților și care sunt motivele cuplurilor? Că vin pe rând, mă gândesc.
1: Sigur, vin și femeile, vin și bărbații. O să-ți răspund la întrebări pe rând. Digitalizarea aceasta și expunerea la rețelele de socializ plus consumul vizual, și aici putem să cuprindem orice fel de conținut, nu doar social, dar și sexual, reprezintă o problemă cu care societatea nu s-a mai confruntat până acum. Nu a mai existat în istoria noastră o astfel de provocare. Ceea ce înseamnă că avem un model nou la care nu ne-am adaptat, pe care nu-l cunoaștem, cărora ne lipsesc reperele adaptative, astfel încât noi putem să integrăm în viața noastră normală. Și atunci, timpul petrecut pe telefon, timpul petrecut pe orice alt dispozitiv electronic poate să aibă o influență asupra modului în care oamenii mai ajung să împartă intimitatea cu ceilalți.
2: Ok.
1: De asemenea, poate să fie și o evitare, da? Putem să apare, de fapt, ideea lipsei timpului. Mai am ceva de rezolvat, trebuie să verific ceva, am nevoie de un răspuns. Adesea, poate să fie și o evitare și o cufundare într-un alt consum virtual, care mai departe ar putea să răspundă unor nevoi interne ale celuilalt, dar care nu sunt căutate în relația cu partenerul său.
2: Deci eu să-mi iau dopamina în 30 de secunde de la telefonul acesta, decât să fac un preludiu, să vorbesc frumos, să-mi sărut partenera, la asta te referi tu.
1: Este mult mai simplu, este fără efort, fără risc, fără riscul de a putea fi respins. Practic, oamenii devin din ce în ce mai sensibili la această toleranță a frustrării și la efortul pe care ar trebui să-l depună în obținerea satisfacției, nu doar sexuale, ci și prin îndeplinirea unor nevoi afective, emoționale în cuplu.
2: Ok, și când vin la tine femeile și spun nu mai fac sex cu soțul meu pentru că, care sunt motivele lor? Ce-ți spun?
1: Femeile de obicei acuză lipsa dorinței, da? În același timp, lipsa dorinței și a excitației, totodată, pentru că ele sunt strâns legate. Imposibilitatea obținerii plăcerii,
2: okay. Da?
1: Vorbim de acele disfuncții sau problematicile legate de orgasm. Acuză foarte, foarte des lipsa deconectării de sine. Nu cunosc care sunt acele elemente care, într-adevăr, le-ar reprezenta feminitatea, le-ar reprezenta intim. Mai mult decât atât, apare conflictualitatea în cuplu, lipsa regăsirii, o scădere a imaginii și a percepției de sine. În jurul acestor teme, de obicei funcționăm. Pe de altă parte, putem să adăugăm că există și relații abuzive, relații toxice, dar deja acolo disfuncțiile sau problemele sexuale sau îndepărtarea de viața intimă se bazează clar pe o problematică de cuplu.
2: Care se rezolvă în altă parte, oricum.
1: Care se rezolvă terapeutic și, bineînțeles, și prin niște acțiuni pe care acea persoană ar trebui să le ia, astfel încât să se simtă în siguranță.
0: Ai spus care sunt motivele pentru care femeile vin și apelează la tine, dar care este cauza? Adică ele de ce ajung să se simtă în modul acesta? Este vina lor? Este vina partenerului? Este literalmente, vorbim despre lipsa comunicării dintre cei doi, adică ea de cele mai multe ori are dorințe pe care nu îi le comunică sau le comunică și simte că se lovește de un zid? Care este cea mai întâlnit frecventă problemă? Cea mai frecvent întâlnită problemă, pardon.
1: Cea mai frecventă este aceea în care nu știu ceea ce își doresc,
0: okay.
1: Nu știu ceea ce ar trebui să ceară, simt că ceea ce se întâmplă în relație nu este în regulă, le creează un disconfort, mai

0: viața lor, pentru femeile care au copii, pentru femeile care fac schimbări în carieră, pentru femeile care au altfel de probleme în familie. E un complex de factori care pot să determine, dar dacă i-am putea include niște categorii, într-adevăr, avem probleme de relație și aici conflictualitatea și lipsa de comunicare sunt principalele, avem partea de stres și de influență socială, de asemenea, partea de comorbiditate psihică și aici includem cel mai adesea stările de anxietate și depresie.
1: Bărbații, am mai deschis la un moment dat subiectul acesta și domnii care ne ascultau s-au dus în direcția aceasta, în care ziceau că ei nu înțeleg de ce nu se mai întâmplă, că înainte era o frecvență mult mai ridicată și acum nu se mai întâmplă. Dacă ar fi să le explicăm, pe scurt, de ce partenerele poate nu au libidoul scăzut, cum am face asta, ca să înțeleagă?
0: Cred că este foarte important să menționez că interesul scăzut nu reprezintă și voința.
1: Ok.
0: Da, acest lucru nu apare pentru că o femeie nu își mai dorește de cele mai multe ori în plan cognitiv sau emoțional. Incapacitatea corpului de a răspunde la stimul sexual, de a avea interes, de a răspunde la intenția partenerului, nu este legată întotdeauna de voința acesteia și de modul în care are sentimente pentru partener sau de felul în care se simte în relație. De multe ori avem relații funcționale, în același timp satisfăcătoare din punct de vedere emoțional și cu toate acestea sexul lipsește. Ceea ce înseamnă că problema este foarte posibil într-o stare internă care nu are legătură cu partenerul, poate fi într-o problemă de sănătate pe care nu a identificat-o, nu neapărat foarte gravă, poate să aibă o modificare hormonală despre care nu știe încă. Cred că acesta este primul principiu pe care ar trebui să-l înțeleagă bărbații, după care să încerce să afle mai mult în legătură cu ceea ce se întâmplă, comunicând despre care sunt stările, despre care sunt așteptările și ajungând puțin câte puțin către soluții. Ceea ce presupune că un alt mesaj ar consta în încercarea de a înțelege împreună mai mult din ceea ce se întâmplă în interiorul relației lor.
2: Observ că ai concluzionat de fiecare dată că comunicarea este cheia în relație și ce se întâmplă atunci când comunică și ajung doi tineri la tine și spun comunicăm, știm că este o problemă, am devenit colegi de apartament doar și vreau să te întreb care sunt sfaturile pe care tu le dai lor pentru a își rezolva această situație, pentru a ajunge din nou ca la început. Care sunt acele sfaturi?
0: Ai dreptate, există și situații în care comunicarea funcționează, dar nu există acțiune.
2: Se întâmplă ceva acolo,
0: sigur,
2: da.
0: Sigur, se întâmplă ceva acolo. Oamenii ajung la a-și conștientiza nevoile, le comunică, dar se blochează la planificare. Se blochează în a găsi care sunt acele pârghii și spații mentale, în același timp și de timp real și de spațiu fizic, în care ei doi se pot întâlni. Acolo unde relația funcționează foarte bine și pe plan emoțional și oamenii reușesc și să vorbească despre aceste lucruri și despre dificultățile lor, dar și despre ceea ce își doresc, au nevoie de ajutor și mai mult ghidaj în ceea ce privește planificarea, acționarea, da? Și reorganizarea acestui spațiu intim pentru ei.
2: Ok, deci să schimbe spațiu, să schimbe locul? Ajută să schimbe locul?
1: Mai schimbe.
2: Să meargă mai des în vacanță?
1: Știi cum e, schimb locul, schimb norocul.
0: Da, poate să fie și aceasta o soluție, dar aceasta nu e o soluție pe termen lung. Și atunci ne găsim acel spațiu în interiorul rutinei noastre. Pentru că avem nevoie de repere care să fie zilnic lângă noi și pe care le putem accesa cu ușurință, fără să simțim că facem foarte mult efort.
1: Alexandra, o ultimă întrebare și vreau un răspuns cât mai sincer, cât mai scurt la ea, ca să înțelegem cu toții. Există o cifră magică de câte ori ar trebui să ne iubim pe săptămână? Sau fiecare este după confort și după cum se simte ok?
0: sănătos și natural este ca fiecare să fie, după confort și după cât de mult se, după cât de mult ajunge să-și poată manifesta realmente o îndeplinire a nevoilor din toate punctele de vedere. Există repere, da, ca și din punct de vedere medical, raportat la vârste, avem astfel de repere, dar ele nu reprezintă o normalitate, întocmai, ci fiecare

0: persoană ar trebui să se ghideze în măsura în care viața sexuală ajunge să reprezinte o sursă de relaxare, de confort, de apropiere și nici de cum să-i creeze un nivel de distres ridicat sau să creeze alte consecințe care pot fi regăsite și în alte spații ale vieții lor.
1: Mulțumim foarte frumos, mulțumim că ai acceptat invitația noastră, te așteptăm cu mare drag și altă dată pentru că avem foarte multe întrebări, din păcate nu mai avem mult timp la dispoziție. A fost în studioul nostru Alexandra Demian, psihoterapeut integrativ și sexolog. Să ai o zi minunată!
2: Mulțumim foarte mult, Alexandra!
0: Mulțumim. Vă mulțumesc foarte mult!
1: Frumoșilor, revenim în câteva minute, așa că rămâneți cu urechile pe noi! Radio
3: Impuls. Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. Varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai sparanghel verde la 17,99 lei legătura de 500 de grame și mere roșii la 7,99 lei punga de 2 kg. Lidl. Știi că merită.
4: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi, farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
5: Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
6: Stop, gata!
7: Agonie și extaz.
8: Viața a fost prea generoasă cu noi și din când în când mai merităm și câte o pedapsă.
7: Dans și muzică și haz.
6: 10.000 de...
7: Bogăție.
9: Nu mai suport tensiune, efectiv.
7: Bunătate.
10: Am avea nevoie de un frigider.
7: Le găsești la noi pe toate. Roata norocului. Sezon nou. Duminică seară de la 9 la Canal D.
11: Bifa, tu chiar-ți bine azi!
12: Cu Profi App, ai grijă de tine și de buget! Scanează și ai 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria îngrijire personală.
11: Deci secretul e reducerea!
12: Și scanarea!
13: Ofertă supusă unor termene și condiții.
14: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să îngrijești ușor gazonul, la Dedeman ai coasă electrică Grünmann 1000 de W la doar 299 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă, în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.

0: dragilor, cam atât a fost pe ziua aceasta. Atât s-a putut, dar mâine nu uitați că mâine este vineri. Ceea ce înseamnă că facem frumos. Nu o să fie Mihai Hânda prezent în studioul nostru. S-ar putea să avem doar jumătate de petrecere, ca să știți la ce să vă așteptați. Dar
1: avem un invitat special pentru voi.
0: Da, mâine o să vină un profesor invitat după ora 9. Business School Professor in Boston. Este vorba despre Loredana Pădurean și o să vorbim despre femeile care au reușit în afară și nu doar că au reușit, au făcut performanță, și despre femei care fac performanță. Vorbim și acum că a venit Nașa. Cu ce te lauzi? Stai așa, cu ce te lauzi, Reme?
2: Păi, am făcut super performanță în această dimineață.
1: Așa? Ai mai cheltuit bani?
2: Nu, Doamne, nu!
1: Asta e performanța.
2: Asta e performanța. Mi-am făcut două sandvișuri.
0: Așa.
2: În câte minute, ziceți voi?
1: Două minute.
2: Bă, trei. Fix trei minute.
0: Ok, domnule Despot, calmați-vă.
1: Dar cine a ținut cronometru?
2: Păi m-am uitat.
1: Te-ai
2: eu.
1: Uitat tu?
2: M-am uitat eu. Am zis, ia să văd cam în cât timp îmi fac sandwich-ul, pentru că eram pierdut foarte mult timp în trafic să mă duc la brutărie, să dau 27 de lei pe un cinnamon bun.
0: E ok, Reme, avem o veste bună pentru tine. Mâine o avem invitată pe Celine Dion, așa că...
2: Oh my God! Măi, oare să-i spunem?
0: Da, eu zic că ar trebui să-i spui că ți se pare că seamănă cu Celine Dion, cred că se va bucura.
2: Dar și ție ți se pare?
1: Nu știu tu, eu o să-i spun că ți s-a părut. Adică dacă nu-i spui tu, eu o să-i spun deja.
0: Vă lăsăm cu Andreea Revesan. 3 ceasuri bune urmează chiar acum la Radio Impuls, iar noi ne reauzim mâine de la ora 7. Ramona și...
1: Andrei!
0: Să aveți o zi minunată în continuare!
1: Pupi-pa! Pupi-pa!

0: Claudia Cocoș ne aduce știrile. Bună dimineața!
1: Bună dimineața! Nicușor Dan a câștigat procesul cu Autoritatea Electorală Permanentă și va primi înapoi aproape 930.000 de lei din cheltuielile de campanie. Decizia este definitivă. Este una dintre cele mai mari sume recuperate în urma unui astfel de litigiu. Președintele a declarat că intenționează să doneze banii unor ONG-uri. Alertă în două județe în această dimineață. Locuitorii din Tulcea și Galați au primit mesaje ro-alert și au fost sfătuiți să se adăpostească în beciuri sau zone sigure din cauza riscului căderii unor obiecte din spațiul aerian. MAPN a ridicat aeronave pentru monitorizarea situației. Momentan nu au fost raportate victime sau pagube. În același timp, noaptea trecută în Letonia, stat membru NATO, au căzut două drone rusești lângă un depozit de petrol. România ajunge virală în toată lumea după ce Elon Musk a reacționat la imagini din Salina Slănic, Prahova. Miliardarul a văzut un clip în care galeriile subterane sunt comparate cu minele din Stăpânul Inelelor și a răspuns simplu: wow! Postarea a stârnit milioane de vizualizări, iar Salina, una dintre cele mai spectaculoase din Europa, a devenit din nou un punct de atracție pentru turiști din toată lumea. O nouă alertă alimentară. Un lanț de magazine retrage de la vânzare 6 sortimente de alune posibil contaminate cu aflatoxine, considerate cancerigene. Clienții sunt sfătuiți să nu consume produsele și să le returneze chiar și fără bon pentru a-și recupera banii. Lista completă a produselor se găsește pe site-ul ANSVSA. Hantavirusul ajunge și în Europa după focarul de pe nava de croazieră din Atlantic. Un pasager care a părăsit vasul a fost testat pozitiv în Elveția. La bordul navei au fost raportate mai multe cazuri și cel puțin 3 decese. Acum autoritățile consideră că au descoperit varianta de hantavirus transmisibilă la om. Specialiștii spun însă că riscul pentru populație rămâne scăzut, iar măsurile de prevenție sunt deja în vigoare. În România, în ultimii 3 ani, s-au înregistrat 15 cazuri. Paris Saint-Germain este a doua finalistă a Ligii Campionilor după ce a învins-o cu scorul general de 6-5 pe Bayern München. Astfel, marea finală a Ligii Campionilor se va disputa între Paris Saint-Germain și Arsenal pe 30 mai la Budapesta. Arsenal ajunge în ultimul act al competiției după aproape 20 de ani, iar londonezii visează la primul trofeu Champions League din istorie. De cealaltă parte, PSG vrea să își apere titlul cucerit sezonul trecut. Vremea devine ușor instabilă astăzi, mai ales în nord-vestul țării, unde temperaturile scad față de ieri. Apar ploile în Crișana, Maramureș și Banat, dar și în Transilvania, iar spre seară în nordul Moldovei, Oltenia și Muntenia. Maximele ajung la 27 de grade la Sibiu, 26 vor fi la București, Iași și Craiova, 24 la Cluj și Brașov, în timp ce pe litoral vor fi în jur de 15 grade. Cu această informație închei știrile orei 10. Eu sunt Claudia Cocoș. Rămâi pe Radio Impuls cu cele 3 ceasuri bune aduse de colega mea, Andreea Remețan.

alături de tine în cele trei ceasuri bune. A fost o dimineață cu super subiecte în Brigada de Vreme și da, am de gând să țin pasul cu ai mei colegi, așadar povestim și astăzi vrute și nevrute. Ascultăm super

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

0: Bieber la Radio Impuls, dar să știi că mă și poți vedea pe Instagramul nostru, acolo unde producem fel de fel de clipuri care mai de care mai interesante, unele chiar se viralizează. Dar uite, ar avea șanse mari de viralizare următorul mesaj vocal primit la 0754222999, tocmai de la colegii noștri de la Ramona și Andrei, care au auzit că am cerut de la ascultători mesaje vocale cu bună dimineața sexy. Ia să auzim.
1: Bună dimineața, Remi! Am auzit că ai cerut sexy neața, așa că...
2: Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Am leșinat! Dacă cineva consideră că poate să dea una bună dimineața mult mai sexy decât al colegilor mei, aștept mesajul vocal la 0

să economisești la fiecare grătar. Știi că merită. La Lidl ai scăricică de porc natur sau marinată la 2,49 lei per 100.

0: 1,99 lei. Lidl. Știi că merită.
1: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la Neumarkt bere blondă și Pepsi Regular 2x2 litri la numai 13,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: La Kik găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi. Farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kik. Mai mult decât crezi.
4: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Familiile sunt fericite în același fel, dar nefericite în atât de multe feluri. Nu mai au o casă la care să se întoarcă, dar au o forță care îi va ține mereu împreună. Ai Nimănui. Speranța renaște într-un nou serial. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
6: Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală.
7: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să meșterești cu spor, la Dedeman ai polizor unghiular Panzer 850W la doar 129 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.

0: cerut. Bună dimineața, sexy, la 0754222999. Și habar n-aveam în ce mă bag. Iată un nou mesaj vocal sosit de la ascultătorul nostru, Alexandru.
1: Bună dimineața, sexy.
0: Hai, cred că ai câștigat premiul din această dimineață. Ești mai tare decât Ramona și Andrei, pe care chiar mi-aș dori să-i auzim din nou. Da.
2: Ia. Bună dimineața, Remi. Am auzit că ai cerut sexineața, așa că...
3: Bună dimineața!
2: Bună dimineața!
0: Chiar am putea să facem un concurs pe tema asta. Ce ziceți? Dacă vă surâde ideea și vreți să o susțineți, aștept mesajele voastre în continuare pe WhatsApp-ul

Seara, aici sunt cele trei ceasuri bune. Hai, nața bună din nou! Ați simțit vreodată că timpul trece mai greu la sală? Asta e întrebarea mea, pentru că eu una simt mereu că am stat 3 ore după doar 45 de minute de efort. Și treaba asta, să știți că e cât se poate de adevărată, pentru că o nouă cercetare

0: peste tot, pentru că îți aduce atât de multă bucurie din prima secundă în care o auzi la radio, nu-i așa? Dragilor, eu sunt Andreea Remețan, nu plec nicăieri cu voi încă 2 ore aici în cele 3 ceasuri bune. Hai cu bună dimineața!
1: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. Varietate și prosperitate.

0: de 2 kg. Lidl. Știi că merită.
1: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
2: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
3: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi. Farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
4: Când bacteriile invadează sistemul urinar, ia Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
5: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn.
6: Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to
5: party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș.
6: De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă de la 9.
5: Party Zone.
6: La Radio Impuls.
5: Mainstream Radio.
7: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit! Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul!

Ardei Dulci, unde numărul cazurilor aproape s-a dublat față de 2018. Și, Doamne, ce mai plac Ardei Dulci, nu vă pot spune. Tendința e similară și pentru strugurii de masă și uleiul de măsline extra virgin, cine ar fi crezut? În plus, ouăle, care nu înregistrau probleme în urmă cu câțiva ani, încep să apară și ele în statistici cu depășiri ale limitelor admise de pesticide. Cele mai multe probleme au fost identificate până acum la produse precum chimenul din India, dar și în cazul ceaiului verde din China și Vietnam.

0: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Roni, hrană uscată pentru câini, 10 kg, produs 3 ro, la 25,99 lei și 20% reducere la monorolă și prosoape de bucătărie Penny. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
2: Teritoriul format din 49 de domenii cu 49 de concurenți. Fiecare va lupta cu fiecare parte în parte.
3: Incredibilă bătălie, domnilor!
4: Bravo, Puștoaică! Fabulos!
5: Nu cred!
4: Da,
3: aveai totul! 50.000 de lei s-au dus așa, pe o secundă!
6: The Floor, cel mai spectaculos concurs de cultură generală. Sâmbătă de la 9 seara, la canal de...
7: Ce pui lângă puiul?

0: 8,90 lei fiecare. KFC.
1: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland. Ieftin și bun!

La Radio Impuls, un super hit lansat în 2019, care însă s-a viralizat în 2020 datorită internetului. Mai țineți minte Gerusalema Challenge, da? Toată lumea dansa pe piesa asta și se posta, începând cu medici, polițiști, pompieri, echipe sportive, o nebunie. Dar apropo, ce făceați în 2019, nu vă mai întreb?

0: noștri Ramona și Andrei.
1: Frigata de vreme.
2: Care e vârsta la care ai simțit că ai îmbătrânit?
3: Cam după 25 încolo, da. Păi mi-am dat seama, fii atentă, mi-am dat seama că dacă, cum ziceai tu, ai băut un pahar de vin, te-ai simțit foarte rău dimineața.
2: Da.
3: Eu dacă beam două pahare, îmi lua 3 zile să mă recuperez. Și am zis, bă, se întâmplă ceva ciudat. Și am renunțat la alcool pentru că nu mai făcea bine. Și am zis, hai să continui cu sala. Și mi-am dat seama că la sală făceam exerciții pe care le făceam în urmă cu câțiva ani și mi-era mult mai greu să le duc la capăt. Și așa a început acest declin.
2: Aoleu,
3: cred că pe atunci
2: Doamne.
3: Am scopat. Și am început să fiu grumpy, să mă deranjeze copiii care...
2: Ai început să numeri capsulele din, de detergent din pachet?
3: Ei, da?
2: Oh, Doamne!
3: Asta așa e.
2: Așa, uite, după starea de mahmureală de după, zice Bogdan. Eu mi-am dat seama că anul trecut am început să îmbătrânesc. În momentul în care n-am mai ieșit, am renunțat și eu la alcool definitiv pentru câteva luni. Și acum mai beau așa câte un pahar din când în când, dar ferească, bunul Dumnezeu, beau un pahar. După aia mi-e rău două zile. Nu se poate așa ceva.
3: Nu se poate și nu-i corect. Nu pare corect.
2: Nu pare corect, mai ales că am avut o tinerețe din aia pe care am și trăit-o, mă. Că în tinerețile mele, când mergeam noi la Costinești frumos, în gașcă, așa, și stăteam, nu dormeam, cred că adunat dormeam 10 ore într-o săptămână.
3: Da, atunci nu puneau ăștia ceva în vin.
2: Da, cred sigur, că asta ceva e problema.
3: E momentul la 7 să mă urc în tramvai și să plec la piață.
2: Cu sacoșică neapărat.
3: Da.
2: Neapărat sacoșica.
3: Am putut să mă ridic de pe canapea dintr-o singură mișcare, ne zice cineva. Atunci s-a simțit că am bătrânit.
2: Aoleu, da, chiar știi că e momentul ăla în care te muți așa de pe o parte pe alta și îți faci puțin curaj și împingi cu palmele în canapeluță ca să poți să te ridici pe...
3: Și în fundal se aude pușca și cureaua lată.
2: Doamne, Andrei, tu ziceai că la noi la 40 cred că o să vină poștașul cu primul cupon de pensie. Luați,
3: Doamne,
2: uitați-vă la voi, luați-l de aici, e din partea noastră.
3: La 40 îmi iau un însoțitor.
1: Frigata de vreme.
0: I love it. Crank it up in the morning.
1: Ascultă-i și mâine dimineață de la

0: radioului sau să-mi scrii cine ești și ce faci la această oră.
1: Bifa, e cald sau am poftă de înghețată?
2: Amândouă! Scanează Profiap și ai 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria înghețată pentru acasă.
1: Două? Nu împărțim!
2: Mai mergem încă o dată!
3: Ofertă supusă unor termene și condiții.
4: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
5: Pe pământ avem de toate, și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon, Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
6: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
7: Într-o zi norocoasă, Prinde 100 îți poate aduce 100 de euro. Într-o zi și mai norocoasă, s-o poate dupla. Brigada de vreme. Activează opțiunea Decizia. Înscrie-te în concurs pe radioimpuls.ro. Când te sună brigada într-o astfel de zi, ai ocazia să răspunzi la o întrebare suplimentară. Gândește-te bine. Poți să câștigi dublu, să rămâi cu ce ai sau cu nimic. Prinde 100. Ia decizia la Radio Impuls.

0: Unde e ceva de pierdut, e mai mult de câștigat.
1: Sub soarele de primăvară, gospodarii gusturi românești culeg roade curate, pline de gust pentru Mega Image. Între 7 și 13 mai, în grădina Mega, ai gusturi românești de la gospodari. Gulii cu 20% reducere prin Card Connect la 3 lei și 19 bucata și ceapă verde cu 20% reducere prin Card Connect la 1,59 lei legătura. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
0: Radio Impuls București pe 88 FM. Radio Impuls.
2: More of the hits.
3: You know what to do. Turn it up.
0: Radio Impuls. Mainstream Radio.

sună piesa asta. De mult timp n-am mai ascultat-o. Pussycat Dolls cu Timbaland la Radio Impulse. Wait a minute. Dar fix așa am zis și eu. Stai un minuțel. În momentul în care am citit că există, doamnelor și domnilor, un campionat mondial pentru iubitorii de paella. Da, da, da. Și ce să vezi, în weekendul ăsta se pare că Bucureștiul găzduiește pe 9 și pe 10 mai una dintre semifinalele europene ale World Paella Day Cup. Da, e vorba despre o competiție internațională care va stabili finaliștii ce vor ajunge în luna septembrie la Valencia, acolo unde se dă bătălia finală la paella. Practic, în acest weekend, pe Bulevardul Kiselev, 12 participanți vor concura pentru un loc în finala mondială. Mai sincer, aș mânca o paella. Ultima oară când am mâncat una reușită foc a fost în urmă cu mulți, mulți ani

companiilor aeriene să despăgubească pasagerii pentru anulările cauzate de fluctuațiile prețului combustibilului, dar mai multe companii aeriene au redus aproximativ 2 milioane de locuri, asta din programul de zboruri pentru luna mai, doar în ultimele două săptămâni, însă UE atrage atenția că pasagerii trebuie despăgubiți. Anularea zborurilor din cauza scumpirii kerosenului nu este o circumstanță extraordinară. Prețul în creștere al kerosenului face parte din costurile normale ale industriei aviatice, a declarat Comisarul European pentru Transport. Eu sunt foarte curioasă dacă vreunul sau vreuna dintre ascultătorii noștri, da, s-au aflat în această problemuță. Dacă ați pățit să vi se anuleze vreun zbor în această perioadă sau în perioada imediat următoare, sunt foarte curioasă. Dacă vă aflați în această situație, hai cu un mesaj la 0754222999. Sunt curioasă cum se rezolvă.

0: Mediol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
1: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
2: Ale tale cum sunt?
1: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
3: Kaufland, ieftin și bun.
4: Într-o zi norocoasă, prinde 100 îți poate aduce 100 de euro. Într-o zi și mai norocoasă, se poate dupla. Brigada de vreme activează opțiunea Decizia. Înscrie-te în concurs pe radioimpuls.ro. Când te sună brigada într-o astfel de zi, ai ocazia să răspunzi la o întrebare suplimentară. Gândește-te bine! Poți să câștigi dublu, să rămâi cu ce ai sau cu nimic. Prinde 100! Ia decizia! La Radio Impuls! Unde e ceva de pierdut, e mai mult de câștigat!

răsfățat la Radio Impuls. Imediat ne pregătim pentru Alina Eremia și Alex Warren. Deocamdată vă povestesc că un turist a fost despăgubit cu peste 900 de euro. Asta după ce omul nu a găsit șezlonguri libere într-un resort din Grecia. Da, omul nostru de origine germană a dat în judecată operatorul de turism, acuzând compania că a permis practicarea rezervării șezlongurilor.

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

0: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la Neumarkt bere blondă și Pepsi Regular 2x2 litri la numai 13,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Stop, gata!
2: Agonie și extaz.
3: Viața a fost prea generoasă cu noi și din când în când mai merităm și câte o pedapsă.
2: Dans și muzică și haz.
1: 10.000 de...
2: Bogăție.
4: Nu mai suport tensiunea, efectiv.
2: Bunătate.
5: Am avea nevoie de un frigider.
2: Le găsești la noi pe toate. Roata norocului. Sezon nou. Duminică seară de la 9 la Canal D.

0: 2025, la Mega Image, peste 350 de producători din programul Gusturi Românești de la gospodari au livrat 26.000 de tone de legume și fructe în magazine. Mega Image, bun pentru lumea din jur.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

9 mai, ziua Europei, vine fără recepție la Cotroceni. Președintele Nicușor Dan a anulat evenimentul, iar odată cu el și vizita șefei Parlamentului European, Roberta Metsola. Totul pe fondul crizei politice care dă peste cap agenda oficială. Iar peste doar câteva zile, pe 13 mai, România găzduiește summitul B9 în plină instabilitate, cu un guvern interimar și puteri limitate. Ziua și recordul. Pentru a patra zi la rând, euro a urcat la un nou prag istoric, depășind 5 lei și 26 de bani. În același timp, bursa de la București a deschis pe verde, semn că investitorii rămân activi. Pentru români, însă, un euro mai scump înseamnă de obicei prețuri mai mari și rate mai costisitoare.

producția de fertilizanți pentru agricultură. Combinatul deținut de un grup elvețian a avut probleme din cauza prețului mare la gaze și a oprit temporar producția. Au început înscrierile pentru titularizare 2026. Profesorii își pot depune dosarele până la finalul lunii mai, iar examenul scris, cel mai important, va avea loc în vară. Este concursul care le poate aduce un post stabil, însă presupune mai multe etape de evaluare de la inspecții la clasă până la proba scrisă. Rezultatele vor decide dacă profesorii obțin titularizarea sau rămân suplinitori. Se dă startul drumețiilor pe Via Transilvanica, unul dintre cele mai spectaculoase trasee turistice din România. Din 9 mai începe oficial sezonul cu evenimentul Ziua Bună, când voluntarii ies pe traseu pentru curățenie și marcaje.

Vacanța cu final neașteptat în Grecia. Un turist german a primit despăgubiri după ce nu a găsit niciun șezlong liber la hotel, deși se trezea zilnic la 6 dimineața să meargă pe plajă. Familia plătise peste 7.000 de euro pentru concediu, însă toate șezlongurile erau ocupate cu prosoape încă de cu seară. Un fenomen celebru și la noi. Instanța i-a dat dreptate și a obligat operatorul să returneze aproape 1.000 de euro. Crimă seara trecută în București, în sectorul 4. Un bărbat de 41 de ani a murit după ce a fost înjunghiat în urma unui conflict izbucnit pe stradă. Potrivit primelor informații, victima se afla alături de alți trei bărbați în cartierul Berceni. Iar scandalul alimentat

0: sunt fericite în același fel, dar nefericite în atât de multe feluri. Nu mai au o casă la care să se întoarcă, dar au o forță care îi va ține mereu împreună. Ai Nimănui. Speranța renaște într-un nou serial. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
1: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Mainstream Radio.
2: Ce pui lângă puiul?

tastele cu litere și evident 1, 2, 3, primele 3 taste cu cifre ca e ordinea firească, dar foarte multe parole cu nume proprii, adică Andreea, Andrei și Alexandru. Deci Andreea, Andrei și Alexandru sunt cele mai populare parole în ceea ce privește numele. Numele noastre, românești. Așadar, dacă ai o parolă care măcar seamănă cu ce ți-am zis până acum, este cazul să o schimbi. Eu am o problemă în a ține minte toate parolele, e ceva rău de tot. În principiu, pe fiecare cont am o altă parolă și de fiecare dată trebuie să

în principiu, cu Backstreet Boys sau cu Spice Girls, da? Băieții erau cu băieții, de fapt nu, băieții erau cu ale băieților, adică aveau postere cu Backstreet Boys, că vreau să fie ca ei, iar fetele cu Spice Girls. Eh, ce vremuri! Trupa asta a trecut prin multe probleme și au luat o țeapă foarte, foarte mare de la managerul lor din anii 90.

întrebare suplimentară. Gândește-te bine. Poți să câștigi dublu, să rămâi cu ce ai sau cu nimic. Prinde suta. Ia decizia. La Radio Impuls. Unde e ceva de pierdut, e mai mult de câștigat.

la știri. Alertă în două județe în această dimineață. Locuitorii din Tulcea și Galați au primit mesaje ro-alert și au fost sfătuiți să se adăpostească în beciuri sau zone sigure din cauza riscului căderii unor obiecte din spațiul aerian. MAPN a ridicat aeronave pentru monitorizarea situației. Momentan nu au fost raportate victime sau pagube. În același timp, noaptea trecută, în Letonia, stat membru NATO, au căzut două drone rusești lângă un depozit de petrol. Nicu Șordan a câștigat procesul cu Autoritatea Electorală Permanentă și va primi înapoi aproape 930.000 de lei din cheltuielile de campanie. Decizia este definitivă. Este una dintre cele mai mari sume recuperate în timpul unui astfel de litigiu. Președintele a declarat că intenționează să doneze banii unor ONG-uri.

să verifice din timp cursele, iar în caz de probleme pot apela la Ambasada României de la Bruxelles. Deși e început de mai, iarna nu se lasă dusă de pe Transalpina. Drumarii încă dezăpezesc tronsonul dintre Rânca și Obârșia Lotrului, unde stratul de zăpadă ajunge aproape cât utilajele. Pe deschiderea

Controversă în Italia după ce o imagine falsă generată cu inteligență artificială în care apare prim-ministrul Giorgia Meloni a devenit virală. Fotografia o prezenta în lenjerie intimă. Aceasta a glumit și a spus că m-au făcut să arăt chiar mult mai bine. Autoritățile analizează cazul care ridică din nou probleme legate de utilizarea abuzivă a tehnologiei AI. Sunt semne de pace între Statele Unite și Iran după tensiunile majore din ultimele zile. Oficialii americani spun că operațiunile militare începute la sfârșitul lunii februarie s-au încheiat, iar cele două părți discută acum un acord de principiu. Următoarele 48 de ore sunt considerate decisive pentru evitarea unei escaladări. Turcia a prezentat prima sa rachetă balistică intercontinentală. Aceasta are o rază de acțiune de 6.000 de kilometri și poate atinge viteze hipersonice. Crimă seara trecută în București, în sectorul 4. Un bărbat de 41 de ani a murit după ce a fost înjunghiat în urma unui conflict izbucnit pe stradă. Potrivit primelor informații, victima se afla alături de alți trei bărbați în cartierul Berceni, iar scandalul alimentat de consumul de alcool a degenerat într-o agresiune fatală. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

îi dai un ultim mesaj. Nu te mai sun, faci o melodie și cântă la radio și află și el sau ea că, măi, nu te mai sună, gata, nu mai insista, te rog frumos. Ei bine, noi nu ne sunăm, dar ne scriem pe WhatsApp la 0754 222 999, pe WhatsApp-ul Radio Impuls.

0: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Roni, hrană uscată pentru câini, 10 kg, produs 3 ro, la 25,99 lei și 20% reducere la monorolă și prosoape de bucătărie Penny. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
2: Pe pământ avem de toate. Și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon Asta-i România. Duminică după amiază de la 2:30 la Canal D.
3: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.

0: vreme.
1: Care e vârsta la care ai simțit că ai îmbătrânit?
2: Cam după 25 încolo, da. Păi mi-am dat seama, fii atentă, mi-am dat seama că dacă, cum ziceai tu, ai băut un pahar de vin, te-ai simțit foarte rău dimineața.
1: Da.
2: Eu dacă beam două pahare, îmi lua 3 zile să mă recuperez. Și am zis, bă, se întâmplă ceva ciudat. Și am renunțat la alcool pentru că nu mai făcea bine. Și am zis, hai să continui cu sala. Și mi-am dat seama că la sală făceam exerciții pe care le făceam în urmă cu câțiva ani și mi-era mult mai greu să le duc la capăt. Și așa a început acest declin.
1: Aoleu,
2: cred că pe atunci,
1: Doamne,
2: am zis, așa am început să fiu grumpy, să mă deranjeze copiii care...
1: Ai început să numeri capsulele din, de detergent din pachet?
2: Ei, da? Oh,
1: Doamne!
2: Asta așa e.
1: Așa, uite, după starea de mahmureală de după, zice Bogdan. Eu mi-am dat seama că anul trecut am început să îmbătrânesc. În momentul în care n-am mai ieșit, am renunțat și eu la alcool definitiv pentru câteva luni. Și acum mai beau așa cât un pahar din când în când, dar ferească, bunul Dumnezeu, beau un pahar. După aia mi-e rău două zile. Nu se poate așa ceva.
2: Nu se poate și nu-i corect. Nu pare corect.
1: Nu pare corect, mai ales că am avut o tinerețe din aia pe care am și trăit-o, mă, mamaie, mă. Că în tinerețile mele, când mergeam noi la Costinești frumos, în gașcă, așa, și stăteam, nu dormeam, cred că adunat dormeam 10 ore într-o săptămână.
2: Da, da, atunci nu puneau ăștia ceva în vin.
1: Da, cred că sigur, că asta e problema.
2: E momentul la 7 să mă urc în tramvai și să plec la piață.
1: Cu sacoșică neapărat.
2: Da.
1: Neapărat sacoșica.
2: Am putut să mă ridic de pe canapea dintr-o singură mișcare, ne zice cineva. Atunci s-a simțit cam bătrânit.
1: Aoleu, da, chiar știi că e momentul ăla în care te muți așa de pe o parte pe alta și îți faci puțin curaj și împingi cu palmele în canapeluță ca să poți să te ridici pe...
2: Și în fundal se aude pușca și cureaua lată.
1: Doamne, Andrei, tu ziceai că la noi la 40 cred că o să vină poștașul cu primul cupon de pensie. Luați,
2: Doamne,
1: uitați-vă la voi, luați-l de aici, e din partea noastră.
2: La 40 îmi iau un însoțitor.
0: Brigada de vreme.
3: I love it. Crank it up in the morning.
0: Ascultă-i și mâine dimineață de la 7.

și mi-am pus și eu niște ouă, niște pâine, niște lapte. Nu, nu, nu, nu, vă rog frumos, ieșiți afară, fiindcă sunteți un hoț. Chestia asta au pățit-o mai mulți oameni. Uite, chiar un pensionar de 67 de ani. Culmea, omul lucrase la, cum ar veni, smurdul

0: Dangerous, o More Than You Know. Până în fix, eu sunt Grig, revin după ora 15 aici la Radio Impuls, în hit fiesta. Radio Impuls.
1: Teritoriul format din 49 de domenii cu 49 de concurenți. Fiecare va lupta cu fiecare parte în parte.
2: Incredibilă bătălie, domnilor! Bravo, Puștoaico! Fabulos!
3: Nu cred!
2: Da,
1: aveai totul! 50.000 de lei s-au dus așa, pe o secundă!
4: The Floor, cel mai spectaculos concurs de cultură generală. Sâmbătă de la 9 seara. La Canal D.
5: Hrănirea exclusiv la sâna copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă.

La știri. 9 mai, ziua Europei, vine fără recepție la Cotroceni. Președintele Nicușor Dan a anulat evenimentul, iar odată cu el și vizita șefei Parlamentului European, Roberta Metsola. Totul pe fondul crizei politice care dă peste cap agenda oficială. Iar peste doar câteva zile, pe 13 mai, România găzduiește summitul B9 în plină instabilitate. Un guvern interimar și puteri limitate. Ziua și recordul. Pentru a patra zi la rând, euro a urcat la un nou prag istoric, depășind 5,26 lei. În același timp, bursa de la București a deschis pe verde, semn că investitorii rămân activi. Pentru români, însă, un euro mai scump înseamnă de obicei prețuri mai mari și rate mai costisitoare.

producția de fertilizanți pentru agricultură. Combinatul deținut de un grup elvețian a avut probleme din cauza prețului mare la gaze și a oprit temporar producția. Au început înscrierile pentru titularizare 2026. Profesorii își pot depune dosarele până la finalul lunii mai, iar examenul scris, cel mai important, va avea loc în vară. Este concursul care le poate aduce un post stabil, însă presupune mai multe etape de evaluare de la inspecții la clasă până la proba scrisă. Rezultatele vor decide dacă profesorii obțin titularizarea sau rămân suplinitori. Se dă startul drumețiilor pe Via Transilvanica, unul dintre cele mai spectaculoase trasee turistice din România. Din 9 mai începe oficial sezonul cu evenimentul Ziua Bună, când voluntarii ies pe traseu pentru curățenie și marcaje.

scandal neașteptat în Grecia. Un turist german a primit despăgubiri după ce nu a găsit niciun șezlong liber la hotel, deși se trezea zilnic la 6 dimineața să meargă pe plajă. Familia plătise peste 7.000 de euro pentru concediu, însă toate șezlongurile erau ocupate cu prosoape încă de cu seară. Un fenomen celebru și la noi. Instanța i-a dat dreptate și a obligat operatorul să returneze aproape 1.000 de euro. Crimă seara trecută în București, în sectorul 4. Un bărbat de 41 de ani a murit după ce a fost înjunghiat în urma unui conflict.

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

0: principale în câteva minute.
1: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. Varietate și prospectivă.

0: Stânga de 2 kg. Lidl. Știi că merită.
1: Stop, gata!
2: Agonie și extaz.
3: Viața a fost prea generoasă cu noi și din când în când mai merităm și câte o pedapsă.
2: Dans și muzică și haz.
1: 10.000 de...
2: Bogăție.
4: Nu mai suport tensiune, efectiv.
2: Bunătate.
5: Am avea nevoie de un frigider.
2: Le găsești la noi pe toate. Roata norocului. Sezon nou. Duminică seară de la 9 la Canal D.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

femeile spun companiile de turism, nu bărbații. Păi normal că, știi cum e, la urma urmei, într-o casă, tot doamna face regulile, nu? Chiar dacă tu ai senzația că ai ultimul cuvânt în casă, îl ai, dar acela este, da, dragă, sau facem cum zici tu. Deci femeile sunt amatoare.

0: Bye-bye! More Kid Music.
1: Radio Impuls. Să economisești la fiecare grătar. Știi că merită. La Lidl ai scăricică de porc natur sau marinată la 2,49.

0: celulă 99 lei. Lidl. Știi că merită.
1: Într-o zi norocoasă, prinde 100 îți poate aduce 100 de euro. Într-o zi și mai norocoasă, se poate dupla. Brigada de vreme. Activează opțiunea Decizia. Înscrie-te în concurs pe radioimpuls.ro. Când te sună brigada într-o astfel de zi, ai ocazia să răspunzi la o întrebare suplimentară. Gândește-te bine. Poți să câștigi dublu, să rămâi cu ce ai sau cu nimic. Prinde 100. Ia decizia la Radio Impuls. Unde e ceva de pierdut, e mai mult de câștigat.
2: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
3: Ale tale cum sunt?
2: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
4: Kaufland, ieftin și bun!
5: Sub soarele de primăvară, gospodarii gusturi românești culeg roade curate, pline de gust pentru Mega Image. Între 7 și 13 mai, în grădina Mega, ai gusturi românești de la gospodari. Gulii cu 20% reducere prin Card Connect la 3 lei și 19 bucata și ceapă verde cu 20% reducere prin Card Connect la 1,59 lei legătura. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
1: Asculți Radio Impuls București pe

9 mai, ziua Europei, vine fără recepție la Cotroceni. Președintele Nicușor Dan a anulat evenimentul, iar odată cu el și vizita șefei Parlamentului European, Roberta Metsola. Totul pe fondul crizei politice care dă peste cap agenda oficială. Iar peste doar câteva zile, pe 13 mai, România găzduiește summitul B9 în plină instabilitate, cu un guvern interimar și puteri limitate. Ziua și recordul. Pentru a patra zi la rând, euro a urcat la un nou prag istoric, depășind 5 lei și 26 de bani. În același timp, bursa de la București a deschis pe verde, semn că investitorii rămân activi. Pentru români, însă, un euro mai scump înseamnă de obicei prețuri mai mari și rate mai costisitoare.

producția de fertilizanți pentru agricultură. Combinatul deținut de un grup elvețian a avut probleme din cauza prețului mare la gaze și a oprit temporar producția. Au început înscrierile pentru titularizare 2026. Profesorii își pot depune dosarele până la finalul lunii mai, iar examenul scris, cel mai important, va avea loc în vară. Este concursul care le poate aduce un post stabil, însă presupune mai multe etape de evaluare de la inspecții la clasă până la proba scrisă. Rezultatele vor decide dacă profesorii obțin titularizarea sau rămân suplinitori. Se dă startul drumețiilor pe Via Transilvanica, unul dintre cele mai spectaculoase trasee turistice din România. Din 9 mai începe oficial sezonul cu evenimentul Ziua Bună, când voluntarii ies pe traseu pentru curățenie și marcaje.

Vacanța cu final neașteptat în Grecia. Un turist german a primit despăgubiri după ce nu a găsit niciun șezlong liber la hotel, deși se trezea zilnic la 6 dimineața să meargă pe plajă. Familia plătise peste 7.000 de euro pentru concediu, însă toate șezlongurile erau ocupate cu prosoape încă de cu seară. Un fenomen celebru și la noi. Instanța i-a dat dreptate și a obligat operatorul să returneze aproape 1.000 de euro. Crimă seara trecută în București, în sectorul 4. Un bărbat de 41 de ani a murit după ce a fost înjunghiat în urma unui conflict izbucnit pe stradă. Potrivit primelor informații, victima se afla alături de alți trei bărbați în cartierul Berceni. Iar scandalul alimentat

4 km de muncă și astăzi nu doar că am plecat de la muncă pe jos, ceea ce urmează să se întâmple, dar am venit pe jos. Altceva. New Year, New Me. În mai, știu că am târziu, dar acum mai contează ceva în chinezesc, tot trebuie să înceapă. Sau anul, zi, iepurelui. Trebuie să înceapă astăzi, pe 7 mai. Am zis eu ca să meargă treaba cu New Year, New Me. Pe unde ești tu în acest moment și cât de vară este la tine? Cam cum se prezintă anotimpul? Acum vreo oră l-ascultam pe colegul Grig la radio și înțelegeam că vine ploaie în weekend? Hai, nu! Te rog, nu în weekend! Poate să plouă în timpul săptămânii când stai la serviciu, când oricum ne punem la somn mai devreme, dar în weekend când ne îngăduim zile fără alarmă de dimineață, seri fără graba aia de pus la somn, atunci ar trebui să avem și vreme frumoasă, nu? Te aștept cu soare în difuzoare și pe WhatsApp-ul Radio Impuls 0754-222-999. Primit Ed Sheeran, Bad Habits, I Just Might la Bruno Mars și Andia, ultimul revers, chiar acum cât ești tu prin trafic sau la birou sau la muncă sau acasă, tu să-mi spui că eu pot doar așa să bănuiesc de aici din studio în ce situație te afli tu. Dar cel mai bun e mesajul tău vocal care îmi zice exact unde te-am prins pe Radio Impuls 0754-222-999. Noi doi

0: acasă la Cluj, înțeleg din mesageria WhatsApp-ului, radioului, impulsului, înțeleg din mesajele de la radio, acolo sunt gluma departe, că plouă. Am primit un video cu parbriz mângâiat de ploaie, agresiv mângâiat de ploaie de la Daniel. Salut cu mare, mare drag pe Valea Arieșului. Plouă, sunt 17 grade, super frumos, o zi bună, după ce ne-a zis că plouă, e mesajul Auricăi. Nu știam cum să o încadrez. A mea, cum să zic eu, bornă în acest an, da? Ca să nu-i zic milestone, deși în engleză are mai mult sens. Acest moment cheie al anului în care am început să merg pe jos la muncă. De săptămâna viitoare am din nou mașină. Sper să reușesc să mă abțin, știi, și să fiu la fel de pieton. Am zis că New Year, New Me, n-are cum să fie, că mai, a cincea luna anului. Vreun an chinezesc, anul iepurelui, anul pisicului de munte turbat. N-ar putea să înceapă astăzi ca să zică New Year, New Me. Și Nico, ascultătorul nostru, a zis, astăzi începe anul întâi după Mihai Hânda, după slăbirea, tentativa de slăbire a realizatorului Mihai Hânda. Foarte frumos mesaj, mulțumesc tare mult, nu-l merit, dar m-a amuzat, e nostim.
1: Vă salut, Ionuț din Constanța, la noi e frumos, 2-3 norișori, 19 grade.
0: Ionuț, Constanța, văd că toată lumea este prin trafic, norișori, uite, în capitală cel puțin erau 26 de grade, sunt în continuare 26 de grade și vremea e frumoasă, eu am venit în tricou. Sper că, fiind fără mașină, fără umbrelă și doar în tricou, nu o să mă prindă ploaia peste

0: zice că românii nu se orientează spre mașini electrice și nu mă surprinde, dar mă așteptam cumva să existe un număr considerabil de potențial noi cumpărători de astfel de vehicule, având în vedere că se tot scumpește și benzina și motorina. Vin în continuare mesaje de la voi, le ascultăm.
1: Salut, salut, Mișu, da, plouă la Cluj, e urțel, dar nu e nicio problemă că ne cuibărim în casă. Dar ce zici legat de atunci când este ceasul 0000, chiar miezul nopții, atunci ce să mai spunem?
0: La 0000 te iubește și mai avea o bună prietenă din copilărie vorbă că la 0001 te înșală.
2: Mai a puțin și mai a tremurat, ajunge aproape de jumătate.
0: Hai să văd unde este acul la combustibil în bordul mașinii tale. 4 și 18 minute, Mihai Hând aici, Ed Sheeran în playlist Bad Habits pe Radio Impuls.

0: pe Radio Impuls, electric sau clasic cu benzină motorină? Cam cum crezi tu că ar fi de circulat pe economia asta, pe traficul ăsta, prin economia asta? Nu de alta, dar un expert auto spune că principalul obstacol în a achiziționa o mașină electrică la noi, la români, la piața românească de cumpărători, da, rămâne prețul. Mulți oameni văd costul mare de la început și se opresc acolo, fără să mai calculeze cât ar economisi ulterior la combustibil sau întreținere. Da, eu te-am întrebat pe tine, ascultătorul Radio Impuls, unde este acul la combustibil în bordul mașinii tale, noi fiind acum în trafic. Ne scrie din Timișoara Camelia, mi-a lăsat o poză, stai să-i dau zoom in, e full, n-ai cum să te dai mai mare de atât. Când e prețul care e, să ai rezervorul plin. Zice, făcut full-ul ieri la ora 16, acestea sunt drumurile de Florești-Cluj, e din Cluj, nu din Craiova, nu știu ce am înțeles eu greșit, și retur, bineînțeles, inclus și drumurile din Cluj, să ajung cu băiețelul la terapie. Ce frumos! Ce open-minded! Că există și asta în program, terapia. În sfârșit, revenind la combustibil, mai am un rezervor care e pe la jumătate, 3 sfert, să zicem, și îmi place că primesc full-uri de la voi. Cel mai tare mesaj e tot de acasă, tot la Cluj, un rezervor full și zice, da, e mașina de firmă, a plătit șeful. Și mai am mașini de firmă, uite, salutare, rezervor de 220 de litri, deci a plătit firma la Timișoara, a picurat puțin, sunt 20 de grade, așadar plăcut. Te salută Adi din Timișoara, Craiova, Robert e cu rezervorul tot plin, bun. Eu, după ce am adus acul aproape de full, am dus mașina în service. Deci nu m-am bucurat de acel combustibil. Pot să-l dau un pic mai scump, că s-o fi apreciat de la o zi la alta. Totuși, avem și posesori de autoturisme electrice care sunt bară la bară cu noi, mă așteptam cumva să văd o creștere de interes în piață, mai ales că apar fel de fel de mărci auto, ci drept, și asta e o părere personală, nu sunt interesante, nu prea au personalitate, atâta tot că vezi că e mașină electrică și e un gadget mai mult decât un vehicul, dar nu dă starea aia de mașină. Până la urmă trebuie să te ducă din punctul A în B și să-ți placă ție. Dacă stai la casă, zic specialiștii, poți încărca mașina peste noapte cu lucruri, mă rog, cu obiceiuri simple de incorporat în rutină. Dacă locuiești la bloc și depinzi de stații publice, experiența poate deveni complicată. Și iată, de aici nu prea există interes față de mașini electrice. Și mai există autonomia. Acum, eu mă gândesc cum aș putea să mă bazez cu ori și când pot să mă urc în mașină și să plec la Cluj, pe Valea Oltului, unde poate prind ambuteaj și stau foarte mult. Ar fi destul de funny să fac fana prostului cu mașina electrică. Bași ca să dai niște multe zeci de mii de euro și să te uiți la aerul condiționat. Zici, nu dau drumul la aer condiționat, deși are toate opțiunile pe ea, pentru că s-ar putea să mă lase în drum. Nu știu dacă așa funcționează, așa am eu stereotipul. Dacă există, repet, oameni care au mașină electrică, poate să ne contrazică pe WhatsApp 0754222999. Salutare, Dan din Brașov, foarte mulțumit de electrica mea și mi-a lăsat și poză cu bordul mașinii, are 61%. Eu știu că e o comparație eronată, dar e singura de care dispun în baza cunoștințelor pe care le-am. Când văd la bateria telefonului 61%, deja mă ia așa cu panică. Așa e și când ai mașină? Sau 61% la bateria mașinii nu înseamnă de fapt atât de puțin. Te aștept și pe radio cu muzică bună în playlist All Friend la Vescan cu Bănuță, Terry Songs, Na Na Na și Cât 10, Teo Roz cu Mario. Vine în câteva minute în radio mașinii tale.
1: Să economisești la fiecare grătar. Știi că merită. La Lidl ai scăricică de porc natur sau marinată la 2,49 lei per 100.

0: sau nuci pecan 900 de mililitri la 12,99 lei.
1: Lidl, știi că merită!
2: Într-o zi norocoasă, prinde 100 îți poate aduce 100 de euro. Într-o zi și mai norocoasă, s-o poate dubla. Brigada de vreme activează opțiunea Decizia. Înscrie-te în concurs pe radioimpuls.ro. Când te sună brigada într-o astfel de zi, ai ocazia să răspunzi la o întrebare suplimentară. Gândește-te bine! Poți să câștigi dublu, să rămâi cu ce ai sau cu nimic. Prinde 100. Ia decizia la Radio Impuls. Unde e ceva de pierdut, e mai mult de câștigat.
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
4: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!

ai zbura. Nu vreau să cunoști lumea. De-aia când îți spun chiar lasă tot pe mâna mea. Fii tu bine și nu uita, ești pe cer. Și îți cer, rămâi unica.

copate și de niște sandvișuri cu pate și ardei capia și de plecat la bulgari, la greci, de ce nu, la Salonic. La Salonic sunt în momentul ăsta românii noștri de prin țară, elevii noștri români, cei care sunt buni la matematică, se întorc acasă cu 6 medalii, am reținut-o bine, una de aur, una de argint și 4 de bronz. Competiția are loc zilele acestea la Salonic în Grecia, iar printre cei care au urcat pe podium se află și elevi din București și din Ploiești. Aurul a fost obținut de Andrei Vila, elev la Liceul Internațional de Informatică din București. Îți dai seama și eu stau să mă gândesc peste 10 minute cât e ceasul. Cu banii mi-e un pic mai repede, e drept, dar cu minute, cu cifre pur și simplu mă împiedic. Nu reușesc. Totuși, uite că există speranță. Eu trag media în jos, atâta știu. Media aritmetică, mai țin minte ceva cât de cât. Te aștept pe WhatsApp 0754222999. Lucruri bune se întâmplă dacă punem un pic atenție și în direcția lor. 6 medalii aduse de olimpicii noștri direct din Grecia înapoi înspre România. Am Jamaican by Band de la Hugel imediat în playlist. Piesă de Back in Time, Love is Wicked și Yamore chiar

0: nu câștigi.
1: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la Neumarkt bere blondă și Pepsi Regular 2x2 litri la numai 13,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2020.

0: 6. Penny, economisim bani, nu dragoste.
1: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
2: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. Varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai sparanghel verde la 17,99 lei legătura de 500 de grame și mere roșii la 7,99 lei punga de 2 kg. Lidl. Știi că merită.
3: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
4: Pe pământ avem de toate. Și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon. Asta-i România. Duminică după amiază de la 2:30. La Canal D.
5: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.

0: la știri. Alertă în două județe în această dimineață. Locuitorii din Tulcea și Galați au primit mesaje alert și au fost sfătuiți să se adăpostească în beciuri sau zone sigure din cauza riscului căderii unor obiecte din spațiul aerian. MAPN a ridicat aeronave pentru monitorizarea situației. Momentan nu au fost raportate victime sau pagube. În același timp, noaptea trecută în Letonia, stat membru NATO, au căzut două drone rusești lângă un depozit de petrol. Nicu Șordan a câștigat procesul cu autoritatea electorală permanentă și va primi înapoi aproape 930.000 de lei din cheltuielile de campanie. Decizia este definitivă. Este una dintre cele mai mari sume recuperate în timpul unui astfel de litigiu. Președintele a declarat că intenționează să doneze banii unor ONG-uri. Atenționare pentru românii care ajung în Belgia pe 12 mai. Ministerul de Externe anunță greve care pot da peste cap transportul public, inclusiv pe aeroporturi și în gări. Călătorii sunt sfătuiți să verifice din timp cursele, iar în caz de probleme pot apela la Ambasada României de la Bruxelles. Deși e început de mai, iarna nu se lasă dusă de pe Transalpina. Drumarii încă dezăpezesc tronsonul dintre Rânca și Obârșia Lotrului, unde stratul de zăpadă ajunge aproape cât utilajele. Redeschiderea drumului depinde de vreme și de siguranța traficului, spun autoritățile. Cu toate acestea, în zonă este programată chiar mâine și sâmbătă o competiție de automobilism sportiv. Controversă în Italia după ce o imagine falsă generată cu inteligență artificială în care apare prim-ministrul Giorgia Meloni a devenit virală. Fotografia o prezenta în lenjerie intimă. Aceasta a glumit și a spus că m-au făcut să arăt chiar mult mai bine. Autoritățile analizează cazul care ridică din nou probleme legate de utilizarea abuzivă a tehnologiei AI. Sunt semne de pace între Statele Unite și Iran după tensiunile majore din ultimele zile. Oficialii americani spun că operațiunile militare începute la sfârșitul lunii februarie s-au încheiat, iar cele două părți discută acum un acord de principiu. Următoarele 48 de ore sunt considerate decisive pentru evitarea unei escaladări. Turcia a prezentat prima sa rachetă balistică intercontinentală. Aceasta are o rază de acțiune de 6.000 de kilometri și poate atinge viteze hipersonice. Crimă seara trecută în București, în sectorul 4, un bărbat de 41 de ani a murit după ce a fost înjunghiat în urma unui conflict izbucnit pe stradă. Potrivit primelor informații, victima se afla alături de alți trei bărbați în cartierul Berceni, iar scandalul alimentat de consumul de alcool a degenerat într-o agresiune fatală. Atât la știi. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.
1: Radio Impuls! Ești pară la pară, 16-19, cu Mihai Hânda.

acasă de la bunul prieten DJ Killy, care a zis: măi, eu mai sunt în mașină, mai am 5 ore. N-am văzut mesajul, l-a trimis pe WhatsApp, WhatsApp al meu, și era la 16:26 și am zis: te rog frumos să mă ierți, eram aici prins în emisie, da? Și n-am văzut. Mai ești în mașină? Da, 5 ore sunt, că am venit până la București și mă duc până la Dubova, la Dubova, la Vela Club, unde împreună cu bunul prieten Cazacu, știți foarte bine că vara trecută, alături de DJ Jordan, de DJ Killy, am făcut niște petreceri foarte mișto și deja la Vela și-a deschis porțile. Doar zic, doar dau acest reminder, eu am mereu sticul la mine. Bineînțeles, nu mă pot egala, nu pot să ajung la atitudinile colegilor mei DJ, dar din când în când, acolo pe iaht, mie îmi place așa să mai gâdil butoanele. Poate vara asta Craiova, mai ales dacă ne auzi, că ajungi un 2, deși se poate ajunge de oriunde din lume și dacă ne asculti pe aplicație la Helsinki, să știi că poți să vii din timp la Dubova. Dar Craiova, în principiu, dacă ne auzi, mi-ar plăcea foarte, foarte tare să ne întâlnim. Eu sunt pe summer mood on. Știu că plouă prin țară, dar cel puțin cât am venit eu la muncă pe jos astăzi, pentru că Mensana a incorporat Saru, a fost soare și a fost bine și a fost frumos și nici traficul nu m-a mai supărat atât de rău. Am făcut la fel de mult cât aș fi făcut cu mașina la pas, doar că nu am mai stat eu în mașină să gâdil ambreiajul. E drept, am inhalat doar noxe, dar e un pas spre un eu mai sănătos, paradoxal. Joe cu Cabron semne, asta ducă radio mașinii tale, Somebody de la Used to Know și Gabriela de la Chețai. Tu pe unde miști în momentul ăsta în aglomerație? Ești la drum lung? Ești în oraș? Și cât zice Wizu? Cam aia.

0: La Leroy Merlin găsești toate materialele de care ai nevoie. Ai o lucrare mare sau repar ceva prin casă? Oprește-te la Leroy Merlin sau intră pe site, cumpără tot ce îți trebuie, apoi apucă-te de treabă. Prețurile mici dau trendul în construcții în fiecare zi. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
1: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
2: Ale tale cum sunt?
1: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
3: Kaufland, ieftin și bun!
4: La Kik găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi, farfurii începând de la 9 lei, mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kik, mai mult decât crezi!
5: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
6: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
5: De exemplu, până pe 12 mai ai avocado 2 plase la 14,99 lei și înghețată Nirvana 150 ml 2 bucăți la 17,99 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
7: Stop, gata! Oh, oh, oh! Agonie și extaz.
8: Viața a fost prea generoasă cu noi și din când în când mai merităm și câte o pedapsă.
7: Dans și muzică și haz.
9: 10.000 de...
7: Bogăție.
10: Nu mai suport tensiune, efectiv.
7: Bunătate.
11: Am avea nevoie de un frigider.
7: Le găsești la noi pe toate. Roata norocului. Sezon nou. Duminică seară de la 9 la Canal D.
12: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone. La Radio Impuls. Mainstream Radio.
13: Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el.
14: Ce pui lângă puiul crispy de la KFC? Acorduri de vioară? Prea fancy! Ingrediente pe bune? Da! Și ai colecția pui burger, original, fresh și cheesy. Burger cu gust, nu cu figuri. La doar 8,90 lei fiecare. KFC.

0: când ți-ai dat seama că spiritul ăsta de petrecere nu mai ține pasul el cu tine sau tu cu el? Eu deja am început și abia a șaptea zi a lunii mai să vorbesc de DJ-ală, de pus muzică în fel de fel de locuri. Acum așa îmi poftește sufletul. Nu știu dacă și corpul poate să țină pasul. Există un threshold ăsta după ce treci de 25, simți că te apropii de momentul în care degeaba ai păstrat bonul că iese produsul din garanție? La prima oră, Ramona Andrei au vorbit fix despre treaba asta. Despre primele red flag-uri ale îmbătrânirii. Că dacă avem noroc, cu toții o să trecem prin asta, nu?
1: Frigata de vreme!
2: Care e vârsta la care ai simțit că ai îmbătrânit?
3: Cam după 25 încolo, da. Păi mi-am dat seama, fii atentă, mi-am dat seama că dacă, cum ziceai tu, ai băut un pahar de vin, te-ai simțit foarte rău dimineața.
2: Da.
3: Eu dacă beam două pahare, îmi lua 3 zile să mă recuperez. Și am zis, bă, se întâmplă ceva ciudat. Și am renunțat la alcool pentru că nu mai făcea bine. Și am zis, hai să continui cu sala. Și mi-am dat seama că la sală făceam exerciții pe care le făceam în urmă cu câțiva ani și mi-era mult mai greu să le duc la capăt. Și așa a început acest declin.
2: Aoleu,
3: cred că pe atunci
2: Doamne.
3: Am scopat. Și am început să fiu grumpy, să mă deranjeze copiii care...
2: Ai început să numeri capsulele de detergent din pachet?
3: Ei, da?
2: Oh, Doamne!
3: Asta și-i.
2: Așa, uite, după starea de mahmureală de după, zice Bogdan. Eu mi-am dat seama că anul trecut am început să îmbătrânesc, în momentul în care n-am mai ieșit, am renunțat și eu la alcool definitiv pentru câteva luni și acum mai beau așa cât un pahar din când în când, dar ferească, bunul Dumnezeu, beau un pahar, după aia mi-e rău două zile. Nu se poate așa ceva.
3: Nu se poate și nu-i corect. Nu pare corect.
2: Nu pare corect, mai ales că am avut o tinerețe din aia pe care am și trăit-o, mă. Că în tinerețile mele, când mergeam noi la Costinești frumos, în gașcă, așa, și stăteam, nu dormeam, cred că adunat dormeam 10 ore într-o săptămână.
3: Da, atunci nu puneau ăștia ceva în vin.
2: Da, cred că sigur, că asta ceva e problema.
3: E momentul la 7 să mă urc în tramvai și să plec la piață.
2: Cu sacoșică neapărat.
3: Da.
2: Neapărat sacoșica.
3: Am putut să mă ridic de pe canapea dintr-o singură mișcare, ne zice cineva. Atunci s-a simțit cam
2: bătrânit. Aoleu, da, chiar știi că e momentul ăla în care te muți așa de o parte pe alta și îți faci puțin curaj și împingi cu palmele în canapeluță ca să poți să te ridici pe...
3: Și în fundal se aude pușca și cureaua lată.
2: Doamne, Andrei, tu zici că la noi la 40 cred că o să vină poștașul cu primul cupon de pensie. Luați,
3: Doamne,
2: uitați-vă la voi, luați-l de aici, e din partea noastră.
3: La 40 îmi iau un însoțitor.
1: Brigada de vreme.
4: I love it. Crank it up in the morning.
1: Ascultă-i și mâine dimineață de la 7.

0: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.
1: Joi 7 mai, astăzi nu este orice zi așa la întâmplare, nu nici de cum, este o zi importantă, Ziua Internațională a Parolelor. Tocmai ce am găsit această informație, e breaking news-ul momentului și nu aveam cum să nu vin cu o întrebare la radio. Dacă mai ții minte ce parolă aveai pe Mirc, pe Yahoo Messenger, oricum nu mai ai parola aia în ziua de astăzi. Că acum, știi, site-urile au devenit deosebit de enervante, trebuie să conțină o coadă de maimuță, zic eu, și probabil ai mai întâlnit vorba asta, orice înseamnă simbol. Asta înseamnă coadă de maimuță, arond, semnul de procente, ceva caracter special, cum e denumit pe site-urile care cer să fii deosebit de creativ cu parola, după aia o literă mare, o literă mică, o cifră, primele 10 decimale alu pi, n-ai cum să-ți mai pui o parolă nowadays, dar uite, la un moment dat pe Yahoo, țin minte că aveam un singur cuvânt, tot cu litere mici, nu mai știu care era cuvântul, sau dacă pot să-l zic la radio, dar era un singur cuvânt, fără litere, fără cos de maimuță și cu litere mici, care era parola de pe vremuri, dacă o mai știi. Era cu parolă la Mirc? Uite, Mirc n-am prins. Este ziua parolelor. 0754222999, aștept mesajul tău vocal, cheia către inima mea. Parola este mesajul vocal înspre a ajunge la inima Radio Impuls. Prea cizi un pic. Alex Parker, Heartbreak, asta duc chiar acum on the air, oriunde ai fi tu în trap.

0: mă mir că mai sunt conturi sparte, că există parole de alea forță, puternice, lungi, cât frații Karamazov, scrise și cu litere mari, mici, cu cifre, cu caractere speciale, cu autentificare în doi factori, dar back in the day puteai să scrii Mihai la parolă. Poate uneori mai ziceai ahu, știi? Mihai e și numele de utilizator. Ești sigur? Că bate la ochi, s-ar putea să încerce prietenii tăi din listă. Era un pic mai safe înainte, nu? Mai safe. Mai safe nu era, de fapt. Era mai simplu și părea că este și mai ușor. Ce parolă aveai tu la Yahoo Messenger? Te salut!
1: Eu mi-aduc aminte că aveam parola la Yahoo Messenger Marmota. Tot cu mic. Te salut de la Torino, Petrica.
0: Petrica Torino, salut cu mare drag și nu-i singurul mesaj.
2: Mihăiță, prima parola mea a fost așa. Fiat Cinquecento 1995. Așa era mașina.

0: Eu trimis pe mesaj.
1: Mihai, ți era simplu, 1, 2, 3, 4, 5, 6 da. Sau Laguna, cum am avut mașina.
0: Da, da, da, da, da. Ori numele mașinii al iubitei, dacă se mai practica, ori iată, cifrele de la 1 până la 7.

0: 18-19 cu Mihai Hânda.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Roni, hrană uscată pentru câini, 10 kg, produs 3RO, la 25,99 lei și 20% reducere la monorolă și prosoape de bucătărie Penny. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.

0: În 2025, la Mega Image, peste 350 de producători din programul Gusturi Românești de la gospodari au livrat 26.000 de tone de legume și fructe în magazin. Mega Image. Bun pentru lumea din jur.
1: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi, farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
2: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra între 6 și 12 mai. Ulei de floare soarelui la un litru, 6,49 lei. Două la preț de una, Milka, ciocolată, diverse sortimente, 9,99 lei. Și 30% reducere la toată gama de hrană pentru animale Friskies. Kaufland, ieftin și bun!
3: Sunt fericite în același fel, dar nefericite în atât de multe feluri. Nu mai au o casă la care să se întoarcă.

0: dar au o forță care îi va ține mereu împreună. Ai Nimănui. Speranța renaște într-un nou serial. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
1: Sub soarele de primăvară, gospodarii gusturi românești culeg roade curate, pline de gust pentru Mega Image. Între 7 și 13 mai, în grădina Mega, ai gusturi românești de la gospodari. Gulii cu 20% reducere prin Card Connect la 3 lei și 19 bani bucata și ceapă verde cu 20% reducere prin Card Connect la 1,59 lei legătura. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.

9 mai, ziua Europei, vine fără recepție la Cotroceni. Președintele Nicușor Dan a anulat evenimentul, iar odată cu el și vizita șefei Parlamentului European, Roberta Metsola. Totul pe fondul crizei politice care dă peste cap agenda oficială. Iar peste doar câteva zile, pe 13 mai, România găzduiește summitul B9 în plină instabilitate, un guvern interimar și puteri limitate. Ziua și recordul. Pentru a patra zi la rând, euro a urcat la un nou prag istoric, depășind 5 lei și 26 de bani. În același timp, bursa de la București a deschis pe verde, semn că investitorii rămân activi. Pentru români, însă, un euro mai scump înseamnă de obicei prețuri mai mari și rate mai costisitoare.

despre producția de fertilizanți pentru agricultură. Combinatul deținut de un grup elvețian a avut probleme din cauza prețului mare la gaze și a oprit temporar producția. Au început înscrierile pentru titularizare 2026. Profesorii își pot depune dosarele până la finalul lunii mai, iar examenul scris, cel mai important, va avea loc în vară. Este concursul care le poate aduce un post stabil, însă presupune mai multe etape de evaluare de la inspecții la clasă până la proba scrisă. Rezultatele vor decide dacă profesorii obțin titularizarea sau rămân suplinitori. Se dă startul drumețiilor pe Via Transilvanica, unul dintre cele mai spectaculoase trasee turistice din România. Din 9 mai începe oficial sezonul cu evenimentul Ziua Bună, când voluntarii ies pe traseu pentru curățenie și marcaje.

al neașteptat în Grecia. Un turist german a primit despăgubiri după ce nu a găsit niciun șezlong liber la hotel, deși se trezea zilnic la 6 dimineața să meargă pe plajă. Familia plătise peste 7.000 de euro pentru concediu, însă toate șezlongurile erau ocupate cu prosoape încă de cu seară. Un fenomen celebru și la noi. Instanța i-a dat dreptate și a obligat operatorul să returneze aproape 1.000 de euro. Crimă seara trecută în București, în sectorul 4. Un bărbat de 41 de ani a murit după ce a fost înjunghiat în urma unui conflict izbucnit pe stradă. Potrivit primelor informații, victima se afla alături de alți trei bărbați în cartierul Berceni, iar scandalul alimentat de consumul de alcool a degenerat într-o agresiune fatală. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

0: vorbeam mai devreme de parole pe care le aveai la Yahoo Messenger. Dacă e să dăm timpul înapoi, 2008, 300 de vorbe care dor. Zi, sincer, după cine sufereai pe piesa asta, nu? Iubiri de-alea adolescentire, când credeai că aia e suferința. Ce sufereai tu atunci, nu? 6 și 12 minute într-o după-amiază de joi. Este inadmisibil, dragilor, ce se întâmplă în lumea asta. Cum adică să ne aducă medalii olimpicii noștri și să-i amendeze poliția? Păi se poate așa ceva? Mai devreme am citit o știre despre copiii frumoși care din București și din Ploiești, care au o parte din ei, care au mers în Grecia și au câștigat acolo 6 medalii. Una de aur, una argint și încă restul de bronz la matematică. Acum, dacă eu nu știu cât vine 6 minus 2 și am zis restul de bronz, îți dai seama că eu n-aș fi avut niciodată ocazia. Nu este singura echipă de elevi care are astfel de rezultate. Citesc de pe Libertatea că echipa de robotică Velocity de la Colegiul Național Gheorghe Munteanu a obținut o performanță remarcabilă, a câștigat campionatul mondial First Tech Challenge desfășurat în Houston, în SUA. Și au fost opriți când au venit înapoi în țară, microbuzul cu care ei se deplasau, în trafic a fost oprit, trași pe dreapta, scoși de către brigada rutieră din mașină și poliția rutieră i-a amendat în ghilimele pentru rezultate excepționale. Băi, hai, că totuși nu mai rămânem restanți. Știm să ne primim oamenii care adună rezultate faine, așa cum trebuie la revenirea lor în țară. I-a oprit brigada rutieră știind că sunt ei și i-a felicitat. Foarte tare, tot momentul este pe social media, bineînțeles. V-am oprit pentru a vă sancționa pentru merite excepționale. Dați-mi voie ca numele Inspectoratului de Poliție Județean Brăila, alături de colegii mei aici de față, să vă transmitem sincerele noastre felicitări pentru marea voastră reușită din America, le-a zis ofițerul poliției rutiere. Întreaga știre este de găsit pe internet, mesaje vocale vin de la tine, pe unde ești în traficul ăsta și câtă răbdare mai ai. Știi că noi avem fel de fel de indicatori în bordul mașinii. Câte grade sunt afară, cât ulei mai e sau nu mai e, cât combustibil nu mai e, cât de unde să mai fie. Și deși toată lumea mi-a zis care e full-ul făcut, dar răbdarea am putea să o măsurăm în ceva, bară la bară fiind.
1: Mai răbdarea am citit o știre despre copiii frumoși care...
0: A, nu ne-a zis nimic, sau?
2: Scuze!
0: Nu-i bai.
2: Vreau să spun doar că după actualul soț suferam și atunci.
0: Oh! Cum adică și atunci? Stați un pic că n-am fost atent. Reveni la piesa ce s-a auzit mai devreme la radio. După actualul soț suferam și atunci? Îmbrățișez Natalia, îmi pare tare rău. Sper că în momentele astea în care ai nevoie de un pic de alinare, dacă dai pe radio impuls,

0: facem chiar 40 de minute. Încă o jumătate de oră bună ne desparte de întâlnirea cu Ivan Steven, pe care te rog, urmărește-l și pe Mixcloud. Știi că e la un follow distanță și pe Mixcloud are și niște ediții pe care nu le auzi nici la radio, nu le postează nici altundeva pe internet, deci e de urmărit și de suportuit, știi că se practică această traducere în orată. De susținut conținutul colegului și prietenului. Două linii ți-aduc eu imediat în playlist. În playlist să nu se înțeleagă greșit, de la Alexia. Piesă nouă, dar ce-am zis? Alex Warren, Ordinary și The Kid Leroy, Stay. Doamne, ce titluri au piesele din ziua de astăzi. De parcă nu s-ar ști că eu sunt un băiat cu minte care mănâncă mere.
1: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: La Kik găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi. Farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kik. Mai mult decât crezi.
1: Nisip, pietre la rinichi, Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Teritoriul format din 49 de domenii cu 49 de concurenți. Fiecare va lupta cu fiecare parte în parte.
4: Incredibilă bătălie, domnilor! Bravo, Puștoaico! Fabulos!
5: Nu cred!
4: Da, aveai totul! 50.000 de lei s-au dus așa, pe o secundă!
6: The Floor, cel mai spectaculos concurs de cultură generală. Sâmbătă de la 9 seara, la Canal D.
7: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
8: Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de două ori pe zi.

la României. Uite, asta ar putea să fie o întrebare pentru Ramona, pentru Andrei și mai ales pentru ascultătorii lor din Brigada de Vreme la concursul Prinde Suta. Știi care este floarea națională a României? Bujorul. Și domină vânzările de primăvară, zice Mediafax. Cum arată sera de bujor din Vitan? Bujorul declarat floare națională a României prin legea 285/2022, să-mi fie rușine că nu știam, domină categoria de flori în comerțul online în sezonul de primăvară. Doamnelor, domnișoarelor, ăsta este un prilej bun să ne spuneți care este floarea dumneavoastră favorită. Nu de alta, dar noi, domnii, nu că suntem neatenți, dar nu cunoaștem flori mai departe de trandafir și păpădie. Or is it just me? Eu astea două le știu. Celelalte sunt toate în categoria deosebit de largă și de cuprinzătoare, flori. Ca și culorile, știi? Albastru, galben, nu avem lila, ivory și alte nuanțe, nu. Este orice, de la verde deschis la verde închis, pentru mintea bărbătească este verde. Așa și cu florile. Orice nu-i păpădie sau trandafir, e floare. În același timp, bujorii au un impact direct asupra comportamentului de consum. Ia uzi. Adică dacă ții flori, nu mai ai bani de mâncare. În principiu. Am intrat zilele trecute într-o florărie din apropierea casei. Era, vă jur, mai mult decât un plin de combustibil cu care mă deplasez până la Cluj-Napoca din punctul A, București. Era buchetul și am zis, doamne, sunt foarte frumoase, dar ele moare până în weekend. Nu că vă dăm pliculeți de la bun. Până în ala la weekend, ele tot moare, n-are cum. Nu sunt o leagă cam scumpicele? Doamne, niciodată să nu vă zgârciți la flori. Nu mă zgârcesc, dar dacă am luat-o în ordine asta și am intrat prima oară în florărie, am florărie, farmacie și hipermarketul de există la colțul, fiecare colț de bloc. Dacă aș începe cu mâncarea prima dată, ar fi mai... Bine, dacă încep cu florăria, o să îmi fac o dietă deosebit de aprigă. Practic, floarea funcționează ca un accelerator al valorii coșului de cumpărături. Zău, adică după ce dai 30 de lei per fir, și cu un fir nu se face nici primăvară, nici buchet, accelerează obiceiul de consum. Popularitatea lor este alimentată și de comportamentul, componenta culturală puternică. În România, bujorul este asociat frecvent cu ideea de cadou și cu evenimente importante, precum nunți sau aniversări, sau atunci când ai supărat-o și ai uitat de ziua voastră, de ce nu? Dar nu e bine, e riscant, pentru că dacă ai supărat-o și vrei să o împaci cu florile ei preferate, și anume cu bujori, e bine că ai reținut până aici că îi plac bujorii, dar nu știi ce culoare. Și dacă o dai în bară la bară fix cu nuanța de bujor, nici asta nu e bine.

pachetul cel mai frumos pe care l-am primit este acesta. Și mi-a trimis fix floricelele alea din emoticon, știți? Alea cu petale albe și miezul, că nu-mi vine cuvântul. Știu că nu așa zice, dar miezul galben este primită de la fiul ei, a Mădălinei, care ne ascultă din Cluj-Napoca. Adevărul e că mai prețios de atât nu poate să fie. De mine era să se despartă soția mea după ce, în primii 3 ani de căsnicie, i-am adus un buchet de crini. Nu știam că este alergică la anumite substanțe de genul. De altfel, nici nu știam că pot să fie alergic la anumite flori. Îmi scrie Radu din București. Radu este absolut adorabil. Este, cum să zic eu, masculinitatea in a nutshell. Mesajul ăsta. Da, am mai pățit eu și printre prieteni apropiați să se dăruiască flori care provocau fel de fel de alergii. Putea fi mai rău. Putea să aibă alergie la pisici și să-i dăruiești o pisică. Că floarea, până la sfârșitul săptămânii, cumva tot se ofilește. Pisicul are un termen mai înalt de valabilitate. 6:45 de minute, Mihai, de aici, cu tine!

0: spre weekend totodată. Sper eu că nu ploios. Nu? Te aștept cu un follow pe Instagram mihaihinda și cu volumul dat tare pentru că vine Party Zone live mix al lui Ivan Steven. Seară minunată, mare grijă de tine și te grăbești încet pe Radio Impuls. More kid music.
1: Radio Impuls. La Leroy Merlin găsești toate materialele de care ai nevoie. Ai o lucrare mare sau repar ceva prin casă? Oprește-te la Leroy Merlin sau intră pe site, cumpără tot ce-ți trebuie, apoi apucă-te de treabă. Prețurile mici dau trendul în construcții în fiecare zi. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
2: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi. Farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
4: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. URACTIV Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
5: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
6: Pe pământ avem de toate. Și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon Asta-i România. Duminică după amiază de la 2:30 la Canal D.
7: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
8: Asculți Radio Impuls București pe 88.4.

Even Steven in the mix.

0: Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
0: De exemplu, până pe 19 mai, la două bucăți cumpărate ai persil 2,25 litri la 89,90 lei, balsam cocolino 1,45 litri la 23,99 lei și scutece chiloțel Haggis la 71,99 lei. Carrefour.
2: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi. Farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
3: Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
4: Familiile sunt fericite în același fel, dar nefericite în atât de multe feluri. Nu mai au o casă la care să se întoarcă, dar au o forță care îi va ține mereu împreună. Ai Nimănui. Speranța renaște într-un nou serial. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
6: Sub soarele de primăvară, gospodarii gusturi românești culeg roade curate, pline de gust pentru Mega Imaj. Între 7 și 13 mai, în grădina Mega, ai gusturi românești de la gospodari. Gulii cu 20% reducere prin Card Connect la 3 lei și 19 bucata și ceapă verde cu 20% reducere prin Card Connect la 1 leu 59 legătura. Mega Imaj. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.

100 îți poate aduce 100 de euro. Într-o zi și mai norocoasă se o poate dubla. Brigada de vreme. Activează opțiunea Decizia. Înscrie-te în concurs pe radioimpuls.ro. Când te sună brigada într-o astfel de zi, ai ocazia să răspunzi la o întrebare suplimentară. Gândește-te bine. Poți să câștigi dublu, să rămâi cu ce ai sau cu nimic. Prinde 100. Ia decizia la Radio Impuls. Unde e ceva de pierdut, e mai mult de câștigat.

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.